0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkö, mitä lohtumusiikkia on?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä, niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa.
5: Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Uhkailu. Alistaminen.
8: Vaino. Pakottaminen. Laiminlyönti.
9: Seksuaaliväkivalta. Kontrollointi.
10: Halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
12: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
13: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
14: Radio suosikki kanavalle.
12: Parasta kesässä on radio.
13: Radiomedia.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yeah. And my test, man.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
8: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
0: suosikki kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Uhkailu, alistaminen, vaino,
4: pakottaminen, laiminlyönti, seksuaaliväkivalta,
5: kontrollointi, halveksunta.
6: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi. Perkko
7: heiluu! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa.
11: Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
13: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

miksi mä lähdin reissuun, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio kaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Uhkailu. Alistaminen.
8: Vaino.
9: Pakottaminen.
10: Laiminlyönti.
11: Seksuaaliväkivalta.
12: Kontrollointi.
13: Halveksunta.
14: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
15: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reikin.

0: Reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
1: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Uhkailu, alistaminen,
3: vaino, pakottaminen,
4: laiminlyönti,
5: seksuaaliväkivalta,
6: kontrollointi,
7: halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme.

0: autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
1: Rautiokaalusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
8: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
9: Talonpöytäfest.
7: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
9: Missä olet?
10: No Kuusamossa tietenkin.
11: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

with those 88. Ah, you're cooking, baby.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä.

0: Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
10: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
11: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Asso perglonde hovelaa vasta päätä, siellä tekkaile naapurin leesanaata. Varjo sieltä musekissa kävi kun luonnostaa.

sanoa lasta.

ja sinä oot kaukana, ja minä oon lomalla. Vielä 2 kuukautta, vieläkö rakastat mua? Jos niin, älä tule vielä katsomaan, sillä en halua, et näet mut ihan tällaisena. On vielä hajalla ja pyörin rajalla, mut mä suunnistan kohti onnea. Sit kun ollaan vanhoja, aion

0: sit muistellaan vanhoja. Kävellään puistossa, ei poltella savuja, eikä olla kuin oltas 22 ja down.
1: 22 ja down, 22.
0: Oh yeah, tuo aika ihan niin nuoruuden. Tuppuna hei, mulla ei oo tähän kohti vielä sanoja. Tässä mä tahtoisin kertoa jotenkin tosi syvällisellä tavalla, että minkä takia on tärkeää rakastaa sitä toista ja pitää sitä huolta, vaikka sillä ei meniskään aina ihan 10 000. Sitten se lähtis tulemaan pikkuhiljaa niin mieletöntä juttua, että kuin huomaamatta me alettais nousemaan kohti kattoa ja sieltä katon läpi kohti taivaita ja me pyörittäis siellä pilvien välissä. Silloin pilvestä tulisi lentokone, tekisi taivaalle sydämen muotoisen savurenkaan, lentäisi sen lävitse ja kirjoittaisi sinne: Puputupun hei, sun ei tarvitse olla musta ollenkaan huolissaan, sillä niin kuin mä oon sanonut nyt jo kerran aikaisemmin aika monta kertaa, niin mä suunnistan kohti onnea.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina

0: 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
7: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
8: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Risto Oulusta Emmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Klaara, juhannuksen jälkeinen aika. Sunnuntai, kello 14, tässä Radio Kalevan sunnuntai-iltapäiväkimäärällä Letka. Hidastamassa tai vauhdittamassa sinun sunnuntai-iltapäivän elämää. Ville Muikkula ohjelmien välissä, jälleen kerran tuttuun tapaan Letkan vetäjänä kautta vanhan kansan kuuluttajana. Meillä on kolme arkista ja aarretta luvassa seuraavan kolmen tunnin aikana, joista oikeastaan kaikki on suhteellisen tuoreita. Nämä on semmoisia arkistoja, että niin ei ole ehitty kirjoittaa edes vielä päivämäärää edes valmiiksi saakka. Tänään kuulet Kuka mitä hän? -ohjelmasarjan keskusteluja, tuohtuneita tai vähemmän tuohtuneita sellaisia tämän kevään osalta. Kesäkuuntelukavereiden kanssa puhutaan vähän koripallosta, tai kuuntelukaverin kanssa puhutaan koripallosta ja kuunnellaan kesäistä musiikkia. Ja homman kruunaa kello 16 alkaen. Rapakari Recordsin kesäspecial 2026, eli viime torstaina kuultu tuttu juttu show. Tervetuloa mukaan. Kuka mitähän aloittaa homma heti Johnny Cashin jälkeen. Tämä on The Man Comes Around.
1: There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels

0: I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
2: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
3: Kiitos. Terveisi kotiin.
1: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
2: mahdollisuuksia. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
4: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
5: Radio Kaleva.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa ja se on jälleen kerran Kuka mitä hä? Meidän keskusteluohjelmamme räväkkä sellainen täällä. Joka toinen torstai Rotuaarin reippaassa on painettu menemään jo tammikuusta lähtien 6 keskustelijan kanssa, joista aina 3 vuorollaan on täällä joka toinen torstai aamu rupattelemassa jostain aiheesta, joka on keskimäärin riemastuttanut, raivostuttanut tai ihmetyttänyt pientä ihmistä viime aikoina. Tänä aamuna me ollaan vähän vajaa. Ei nyt sikäli vajaa 3, kun kyllä meitä täällä 3 on, mutta yleensä on 3 keskustelijaa plus kiintiötoimittaja. Mutta nyt se on toimittaja Salmi Rinne ja 2 juttukaveria mulla täällä. Ensinnäkin tervetulemas jälleen kerran paikan päälle. Anarkisti Martta, HR-ammattilainen Reeta Kallio.
6: Kiitoksia. Terve.
4: Terve. Huolettaako sinua, kun meillä yksi ihminen puuttuu nyt?
6: Ei huoleta, eiköhän me saada hyvät jorinat aikaiseksi tässä tälläkin porukalla.
4: No, ei pelkoa ihminen, ei pelkoa, ei mitään hätää, koska paikan päällä on onneksi myös runoilija, ansioitunut kiroilija ja kaikkien kissojen ystävä Jere Vartiainen.
7: Hei hei hei.
4: Hei hei hei. Joo, vaikka muikkulla kyllä kehu, kun oli tuossa päivänä muutamana puhelinyhteydessä itse Lordin kanssa, että se poika saattoi olla vielä kovempi poika päästelemään kirosanoja kuin Jere Vartiainen. Mitä sanot tähän? Oletko löytänyt voittajasi?
7: Minä Villelle tuossa jo tuumasin, että jumalauta, joku meinasi nousta numero 1, että mun pitäisi karpata nyt, että nyt semmoiset äräpäät, että teillä tukkakin haartuu ja tapetit lähtee seinistä tänään, että I'm ready, let's do this.
6: Mutta tälleen myös kaikkien kissojen ystävänä, niin olen ollut hyvin otettu tästä sinun kuvauksesta itsestäsi, että kissojen ystävä.
7: Kyllä, kyllä.
4: Jaha, kissojen ystäviä löytyy. Entäpä koira-ihmiset? How about doggy?
6: No, mähän tykkään kaikista eläimistä, että siis, kaikki eläimet on lähellä sydäntä.
7: Kyllä, kyllä minäkin koirista pidän, mutta sillä lailla kuitenkin, että niin kuin, kun on olemassa kissoja, niin siis miksi tyytyä, että niin kuin.
2: Why go second best?
6: Joo, niin, kyllä niin. Mäkin olen tehnyt. Valintoja on tehty, meillä on 2 kissaa siis, niin valintoja on tehty ja olen vanhemmilleni ulkoistanut tämän koirahankinnan, niin voin olla sitten tämmöinen koiravara emäntä.
4: Tiesittekö muuten, että tällä viikolla vietetään koirapäivää?
7: Aha.
6: Aha, no niin.
4: Kyllä, Doggy Day perjantaina 24. huhtikuuta. Tarvitaanko tällaisiakin päiviä?
6: No mä en tiedä, tarvitaanko tämmöisiä päiviä, mutta tuli mieleen, että onkohan se just se meidän Hilipukan syntymäpäivä, eli no vanhen pieni koiran syntymäpäivä silloin 24. Ainakin se on tällä viikolla.
4: Siellä pitäisi olla maksalaatikkoon työntämässä nakkikynttilöitä.
6: Todellakin, ja se tullaan tekemään.
7: Kyllä, siis mä sanon, että ehdottomasti tarvitaan tämmöisiä päiviä. Minusta se on samassa linjassa kuin se, että niinku esimerkiksi Yleen ja Radio Kalevan pitäisi niinku tämmöisten niinku uutiset on nykyisin mitä ne on, niin sitten aina semmoisten väliin laittaa joku semmoinen kissavideo tai kissa-uutinen tai joku, että niinku ehdottomasti kaikki näiden kauhupäivien väliin, koiranpäiviä, kissanpäiviä, kilpikonnanpäiviä ja mitä nyt vaan, hämähäkkipäiviä. Ja
4: ottakaa kaikki kuunteluun Radio Kalevan Vuh et Mau-sarjan Lumperi-jakso, niin siellä on kuule kilpikonnan tarinaa.

0: Radio Kaleva ja Kuka mitä hä? Keskusteluohjelma lauteilla taas tänään. Juttukaverina täällä mulla studiolla tällä kertaa Reeta Kallio ja Jere Vartiainen. Me vasta vähän lämpäillään tässä. Tuossa sitten otetaan uutisten jälkeen itse päivän puheaiheet Framille. Mutta hei, viime aikoina on ainakin puhuttu täällä Oulun seudulla aika paljon junista, koska nyt haaveillaan Oulun seudulla kovasti lähijunaa. Ja sitten on toisaalta puhuttu myös siitä, että eikö suotas valtiolta vähän rahukkaa, että saataisiin vihdoinkin sytkyttää rautateitse Oulusta Haparandan kautta Ruottiin ja siitä eteenpäin. Mitä sanotte Reeta ja Jere näihin suunnitelmiin?
1: Kun sanoit lähijunaa, niin mä ajattelin, että se tarkoittaa, että niinku Tuirasta keskustaan tai jotakin. Että no niin, meillä on vissiin rahaa aika paljon, että voitaisiko me käyttää sitä jonkin muuhunkin. Mutta että oli vähän tämmöinen pidempi reitti. En ole itse henkilökohtaisesti, en ole hirveästi puhunut junista ennen kuin nyt sitten huomaan puhuvani niistä. Ja pitäisi tässä keksiä kesken puheen joku mielipideasia, mutta se ei nyt onnistu. Reeta, ole hyvä.
0: Tämä on siis lähijunasta, kun puhutaan, niin puhutaan Kempeleen, Limingan, Oulun yhteydestä lähijunasuunnitelmasta, että sitten joskus 30-luvulla, kun niitä nyt sitten saattoi olla enemmänkin haaveena. Mutta voisi olla sujuvaa työmatkailua.
2: Itsehän ollut Kempeleessä töissä aikoinaan ja mietin kyllä silloin, katsoin muutaman kerran, että mitenkäs se juna nyt, kun sehän pysähtyy Helsingin juna, osa Helsingin junista, niin pysähtyy tuossa Kempeleessä, niin mietin kyllä, että pitäisikö joskus mennä junalla tai tämmöisellä junapyöräkompolla, kun silloin minulla ei ollut vielä tällaista hienoa sähköpyörää kuin nykyään ja kunto ei ihan riittänyt joka aamu lähteä pyörällä sinne Kempeleeseen asti, niin mietin, että voi että kun sillä junalla pääsisi siihen kylälle ja sitten voisin pyöräillä, mutta päädyin tälleen oululaiseen tapaan, niin hankittiin sitten toinen auto.
0: Että... niin, kyllä.

0: Mä olin se luonnollinen ratkaisu.
1: Niin.
0: Nyt on kyllä luovuttu siitä toisesta autosta ja enää en Kempeleeseen töihin mene. Ja ehkä myös itselle vähän semmoinen, että en ehkä myöskään kaipaisi semmoista lähijunaa, mutta minusta se olisi kyllä tosi hyvä juuri tähän työmatkailuun. Mutta vähän pelottaa, että osaisiko tämän alueen ihmiset käyttää sitä.
2: Ehkä tätä osin mietittiin myös Kempeleessä, jossa valtuusto lopulta puolsi lähijunasuunnitteluprojektiin lähtemistä, mutta hallitus päätyi toki tiukassa äänestyksessä, mutta kuitenkin äänestyksessä vastustamaan. Eli siellä oltiin sitä mieltä, että rahat voisi ehkä käyttää toisin ja jatkaa sujuvaa autoilua.
0: Niin, no sitä mä justiinsa vähän mietin, että tämä alue on hyvin autoilupositiivinen alue. Niin.
1: Mutta toisaalta muuttuisiko se, jos olisi lähijuna, niin. Että onhan siinä se, että on se vähän kuitenkin nopeampi ja saattaa olla vaivattomampi sillä junalla huiskasta niin kuin vaikka Kempeleestä Ouluun, kun sitten, että jos on vaihtoehtona se, että mennä bussilla tai pyörällä tai vaikka sitten henkilöautolla, että tuleeko niin. Se halvemmaksi.
2: Kyllä, ja aika on rahaa. Kyllä, ja aika on rahaa, niin mitäpä sanotte esimerkiksi siitä, että sen sijaan, että lentää hurautatti jonnekin Eurooppaan vai lähette junalla sutkuttelemaan tuosta ensin pohjoista kohti ja sitten Haaparantaa ja sitten Ruotin kautta, koska tämä on myös tulevaisuuden, jopa ehkä aivan lähitulevaisuuden haave, että saataisiin nämä meidän rataverkot yhdistettyä.
1: Odotin, että vertaus on sillä, että lähdetkö lomalle Pariisiin vai hurraatatko lähijunalla Kempeleeseen? Kumpi kuulostaa houkuttelevammalta?
2: Se on vaihtoehto.
0: Kempeleen. En osaa valita Seppeliin. Näistä.
2: Tulkitsikö, että Kempele ei kiinnosta? Mitäs?
0: Mutta kyllä tämä siis Ruotiin päin junaliikenne, niin se kiinnostaa todella paljon. Että tälle maailman loppupelkoisena ja lentopelkoisena, niin olen hyvin innoissani tästä.
1: Kyllä.
0: Olisin myös innoissani siitä, että saataisiin vähän nopeampi Helsinki-yhteys Oulusta. Että niin kuin, minä olen siitä hyvin.
1: Joo.
0: Odotan sitä innolla. Kyllä minusta se aukaisee.
1: Joo, kyllä. Niin kuin kaikenlainen junaliikenteen lisääminen niin kuin versus lentäminen, niin plussaksi totta kai se laskee. Että kyllähän sitä nyt miettii näitä kaikennäköisiä hiilijalanjälkiä ynnä muita nykyisin itsekin. Että siitä on hyvin pitkä aika, kun olen itse viimeksi lentänyt mihinkään.
2: Niin, ajatelkaa, miten sujuvaa olisi suunnata tästä näppärällä, nopealla, sujuvalla junayhteydellä Haaparantaa. Ja siellä vetää vaateriin pötkölleen ja sitten yön yli ja löytää itsensä vaikka Stokiksesta. Olishan se nyt jonain.
0: Kyllä, kannatetaan.
1: Lähdetään heti.
2: Näin, nimenomaan. Sinne terveisiä hallitukselle. Antakaa rahulia. Me halutaan junalla Stokikseen. Näin on. Keskustelut Reeta ja Jere kanssa jatkuu.

0: Radio Kalevan Koka mitä? -keskusteluohjelma on täällä taas. Siihen tulee vähän kurkkutelen sarheeksi tässä.
1: Noinko se lausutaan? Olin miettinyt.
0: Kokeilkaa itsekin.
1: Kyllä.
0: Kokeilkaa.
2: Kuka mitä?
0: Näin juuri. Eli tämä on Radio Kalevan oma keskusteluohjelma. Joka toinen torstai. Täällä yleensä 3 juttukaveria allekirjoittaneilla. Tällä kertaa 2, koska joskus universumia elämä heittää vähän mutkia matkaa. Mutta ei se mitään, me pärjätään hyvin, koska mulla on paikan päällä täällä juttukaverina HR-ammattilainen, anarkisti Martta Reeta Kallio.
3: Tervehdys.
0: In the house.
3: Tervehdys.
0: Ja samoin sitten kaikkien kissojen ystävä, runoilija Jere Vartiainen.
1: Kyllä vain. Täällä edelleen.
0: Täällä ollaan. Ja kaikki olemme valinneet yhden puheenaiheen, joka keskimäärin on riemastuttanut, raivostuttanut tai ihmetyttänyt pientä ihmistä nyt tässä viime aikojen elossa. Reeta, mikä on aiheesi ja millaisia tunteita se on sinulle herättänyt?
3: No mä alkoin nyt miettiä, että minkälaisia tunteita tämä herättää, mutta ehkä se selviää meille tässä
0: no matkan varrella. No esittele aihe ja tunnustele tuntemuksia samalla.
3: Joo, mua herätti tämä uutisointi siitä, että nythän oliko viime viikolla, niin

0: Kaleva ainakin uutisoinut tästä puiden kaadosta pyöräbaanan tieltä. Tämä Kembaana 2 taitaa olla se virallinen nimi, ja siinä oli nämä siirtolapuutarhaomistajat hyvin harmissaan varmasti ymmärrettävästi, tai ymmärrän minäkin, minä ymmärrän kyllä sen tunteen, mutta se herätti semmoisen isomman ajatuksen siitä, että luin sitä kommenttiosiota, mikä on mun semmoinen vakio, mistä kerätä aiheita, niin tämä kommenttiosio.
1: Aika vaarallista lukea niitä kommenttiosioita, mä itse uskaltaudun noihin
2: tunteita.
0: Minä menen aina suoraan kommenttiosioon. Ja
1: rohkea.
0: Sieltä tuli paljon tämmöistä keskustelua, että keneltä taas näitä pyöräilijöitä ja taas tätä baanaa ja miksei täällä saa, että menee myös omakoti. Tämä ei liittynyt välttämättä näihin siirtolapuutarhoihin, mutta tämä kaikki omakotitalojen pihalta. Omakotitalojen pihoilta mennään nyt pyörillä baanoja pitkin. Ja aloin sitten siinä miettiä vähän sitä, että kenen ehdoilla tämmöistä kaupunkirakentaa, että kun kuitenkin asutaan tämmöisessä modernissa kasvavassa kaupungissa, niin kenen ehdoilla tätä kaupunkirakentamista tehdään? Että onko Oulussa pyöräilijä kuningas vai pitäisikö meidän ymmärtää näitä siirtolapuutarha-mökkeilijöitä, joita kuvan mukaan oli vissiin ehkä 2 siinä niitä mökkejä, jotka nyt siitä niin kuin tien vieressä oli, tai 3. Tämä oli vaan kuvan perusteella, nyt ei tarvitse tulla lankoja pitkin, että vähän jäin miettimään sitä, että kuitenkin kun täällä yhteisöllisesti, niin onko se semmoinen, se on aika käsittääkseni kiireinen pyöräväylä, niin onko useamman ihmisen etu yhden ihmisen haitan edelle menevää?
1: Niin, se on ainakin, jos lukee niitä kommenttikenttiä ihan samaa mistä uutisesta, niin se on se tilanne on semmoinen, että entä pölhökustaat? Miksei kukaan ajattele pölhökustaiden oikeuksia? Ja niin kuin sieltä varmaan niitä kärjekkäitä mielipiteitä löytyy, mutta että En ole itse tuohon uutiseen perehtynyt. Sinällään niin kuin itse tykkään kyllä pyöräillä moneen paikkaan. Ehkä siksikin mietin jopa tuota Kempeleä ja miksei vaikka Kempeleistä Haaparantaan pyörällä ennemmin kuin junalla. Mutta että en tiedä, että niin kuin ymmärrä tätä rakennusvimmaa ylipäätään. Että mä, kun näin tuon sun aiheen etukäteen, niin mä mietin ihan sitäkin, että kun tänne on, myöskin rakennetaan niin kuin siis rakennuksia lisää ja puretaan, niin kuin kaadetaan niitä puita ja sillä, että niin se on, toistuvasti mä mietin, että niin kuin, olisipa kerrankin semmoinen niin kuin skenaario, että puretaan rakennuksia ja niin kuin istutetaan puita ja niin kuin rakennetaankin joku puisto tai jotakin semmoista.
2: Herra, paratko mitä anarkia.
1: Niin, tervetuloa minun fantasiaan. Niin, täällä satumassa me elämme jonakin päivänä näin vielä.
0: Ymmärrän tuon pointin ja itse olen myös kyllä tämän kannalla, että kasvatetaan puita, mutta mä oon myös vähän semmoisen kaupungistumisen kannalla, että mun mielestä ihmisten pitäisi sulloutua tiiviimmin näihin kaupunkeihin, jotta luonto voisi siellä ympärillä sitten kukoistaa ja jätetään koskematta. Eli itse vähän mietin sitä siltä kannalta, että tämmöisten pyöräreittien ja tällaisten niin kuin parantaminen, niin silloin saa mun puolesta silloin saa puita mennä. No ei nyt kaikkia, mutta sitten hyvänä esimerkkinä sitten taas vaikka Hietasaaren alue, joka aiheuttaa minussa. Viimeksi puhuttiin rumista paikoista Oulussa ja voisin taas mainita yhden ruman paikan ja taas se valitettavasti osuu sinne Toppilasaari-Hietasaari-akselille, että kyllä siellä se tuo siirtolapuutarha-alue, niin minusta oli todella iso virhe kaataa se metsä siitä alueelta ja muutaman mökkipahasen vuoksi tavallaan pilata sellaista luontoaluetta meidän kaupunkialueella, jota ei tulla saamaan takaisin, mutta sitten kyllä vähän tämmöiset tienvarsipuut, niin niille minä en tunne armoa.
2: Okei. Vaikka puut, jos jotka herättää kyllä yleensä tunteita. Mä oon ymmärtänyt, muistelen tässä uranin varrelta jotakin haastatteluja, että esimerkiksi taloyhtiöiden pihamailla suurin kalapaliikki nousee usein siitä, että pitää kaataa joku yksittäinen puu, vaikkapa parkkipaikan tieltä tai jotain varjostamasta. Ja sitten toisille se on ehdottomasti tämä pois, tämä parantaa toiminnallisuutta. Ja toisille tämä kyseinen puu on joku haltijapuu. Ja näistä voi syntyä siis tosi isoja keissejä.
1: Niin, kun se on siis jotenkin nykyisin on semmoinen, että kun koko ajan kaadetaan puita ja viedään, että tuossa on tuo niin kuin joku etulyöty alue on tuommoinen, toisaalta se on ihan kivaa näköinen, mutta se on ihan pelkkää betonia. Ja mikä se oli tämä yksi puisto, mikä tähän nyt keskustaan laitettiin, että sekin on vaan semmoista niin kuin betonia ja kiveä, ja että tämäkö se on se niin kuin kiva ratkaisu, että niin kuin olette vieneet jo kaikki puut, että tarviiko tämä viimeinenkin, niin kuin tämä on helvetin rumaa.

0: Mutta että, niin, onko pakko, tämä on se viimeinen puu, älkää viekö tätäkin minulta. Että, niin, jotenkin sitä miettii semmoista niin, laajemmin, että se sitten ehkä kiteytyy semmoiseen yksittäiseen puuhun, se niin, tunnemassa.
1: Niin, tämä on ehkä sitten myös vähän kinkkinen tämä asetelma, ainakin mistä lähdettiin liikenteeseen. Tässä nyt on tietenkin menty muuhunkin ylipäätään kaupunkirakentamiseen, mutta kun tämä lähti tästä tosiaan Kembaana, eli nyt tämä Oulun mittavan ja maineikkaan pyöräbaanaverkoston laajentuminen, joka on herättänyt siirtolapuutarhan väessä kalapaliikkia, koska siitä lähti nyt vierestä sitten puita parturoitiin pois. Ja Äimärauti on siirtolapuutarhalla siis, ja tämä suojapuusto tämän ison tien ja siirtolapuutarhan mökkien väliltä poistui. Samaahan käytiin sitten myös tuolla Pikisaaressa, kun tämä leventynyt pyörätie petästiin siitä ja taas piti parturoida paikkoja. Niin tässä kuitenkin puhutaan tästä pyöräilystä, mikä on siis mahtava asia, mikä pelastaa maailmaa ja näin, torjuu ilmastonmuutosta ja pitää meidät terveempänä, kun me ollaan siellä pyörän päällä, joka brändää meitä Oulua kerrankin jollakin mielekkäällä ja komealla tavalla ympäri maailmaa. Mutta sitten tämä puiden parturointi tähän liittyen on aika tämmöinen tunteita niin, herättävä.
2: Niin, ja meneekö se käsi kädessä, mutta minun mielestäni kaikki eivät ehkä on niin jalomielisiä kuin Jere on ja ajattelee oikeasti niitä puita, vaan minä ajattelen sitä siltä kannalta, että koska nämähän on nämä alueet, joista nyt vähän niin kuin mitä me nostettiin tässä esille, niin ne on harvoja ja valittujen asuinalueita. Niin minusta ne on ehkä vähän, että ne ihmiset ei ehkä halua niitä pyöräilijöitä tai sitä kulkevaa väylää siihen omalle takapihalle niin sanotusti.
0: Roskaväki tunkee sieltä niitä pyöräteitä
2: niin pitkin. Tämä olisi vähän se kysymys, mikä mulla, että pitääkö meidän hidastaa sitä kehitystä sen takia, että harvat valitut sitten rupeaa siitä valittamaan. Tämä nousi tämä ajatus, kun lähdin tätä oikein pyörittelemään, niin myös siitä, että esimerkiksi Tuiran saunaprojektihan junnannut ja moni varmaan tietää tämän. Niin
1: yksittäisen onko, valittajan vuoksi.
2: Yksittäisen valittajan vuoksi, niin onko meillä silleen, onko sekään oikein, että tällaiset ehkä etuoikeutetussa asemassa olevat ihmiset, jotka ovat pystyneet valitsemaan kalliita asuinalueita, niin sitten saavat haalia tavallaan ne alueet itselleen.
0: Niin, kyllä, hyvä pointti.
1: Mutta tästä valitusprosessista on puhuttu monesti, että onko tässä järkeä, että yksittäisen ihmisen valitus voi pysäyttää tällaiset suunnitelmat. Se on ehkä niin kuin oma kysymyksensä, koska se on nyt niin kuin systeemi mahdollistaa sen.
0: Kyllä.
2: Ja että kaupungissa kuitenkin pitäisi olla ehkä, että kun asut kaupungissa, niin ymmärtää se, että kaupunki kasvaa siellä, muutos kuuluu kaupunkielämään.
1: Kyllä, mutta kyllä mä mietin sitäkin, mitä tulee nyt esimerkiksi näihin leveisiin pyöräbaanoihin ja niiden tieltä parturoitavaan puustoon, joka sitten herättää tunteita ehkä sen kyseisen huudin asukkaissa, mutta ehkä muissakin, että tarviko tätä nyt tehdä. En mäkään asu Pikisaaressa, mutta kyllä mua vähän jotenkin ketutti, että miksi tästä piti nipistää.
2: Ja onhan se semmoinen kivikatu nyt, että...
1: Joo, mutta mä mietin sitä, että onkohan se niin kuin välttämätöntä aina tehdä esimerkiksi, koska usein Suomessa niin kuin vedotaan siihen, että koska turvallisuus, turvallisuuden vuoksi täytyy jotain poistaa. Ja meillähän, no voiko se nyt sitten, niin kuin, voiko sitä väittää huonoksikaan, mutta aika moni asia tuntuu, että meidän yhteiskunnassa perustuu siihen, että näin tehdään, koska tämä on turvallista. Tai näin tehdään, koska tämä on toiminnallista. Niin kuin, sitten tästä tulee toimiva. Mä vastikään jututin yhtä Oulun yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ihmistä Helka-Liisa Hentilää ja oli puhetta esimerkiksi kauneudesta, että hän kertoi, että kun hän meni aikanaan Ruotsiin, niin hän ällistyi, kun siellä ruvettiin keskustelemaan kauneudesta, niin kuin kauneusarvoista rakennusprojekteissa. Ja hän nauroi, että hän ällistyisi, jos Suomessa otettaisiin tämmöinen puheeksi, koska meillä lähdetään siitä, että tuleeko tästä nyt toimiva? Miten nämä neliöt? Ehkä turvallisuuskin. Niin onko tämä vähän sama näissä meidän vaikkapa näissä pyöräteiden parturoineissa, että mietitäänkö edes sitä vaihtoehtoa, että joku suojapuu nyt siihen oltaisiin voitu jättää? Oliko se oikeasti välttämätöntä parturoida ne kaikki?
2: Ei varmasti mietitä.
0: Niin, siis onhan tuossa varmaan joku semmoinen kauneus ihan, että tässä meidän betoniviidakossakin, että niin kuin kai ne on jotenkin sen miettinyt, että mä en muista mikä se puisto tuossa on, joka on melkein pelkkää betonia ja sitten siinä olisiko siinä pikkusen jotakin ruohoa, että onhan se jotenkin suunniteltu, mutta on se minusta jotenkin kauhean ankean näköinen, että niin

0: kaikki vie ruoho ja puut siitä pois. Ja sillä ehkä toteaisin, että en mä nyt välttämättä niin jalomielinen ole, että mä nyt jokaisen puun tunteita mietin tai sillä tässä, että miksei kukaan ajattele puiden tunteita. Mutta se on ehkä justiin semmoinen, että siinä tulee, että se jokainen puu alkaa olla semmoinen niin kuin symboli jollekin niin kuin suuremmalle tuholle, että sitä jotenkin ehkä semmoiselta kantilta miettii, että niin kuin, ei meillä ole enää mitään täällä, että älkää viekö näitäkin, että ei kun käännetään suunta, että sitä jotenkin ehkä toivoisi semmoista niin kuin ajatusmaailman muutosta, että se ei ehkä itsellä ole niinkään se semmoinen niin kuin yksittäinen puu tai pieni papelikko, joka siitä viiään tai tällain, mutta että niin monenlaisia asioita siihen liittyy.
1: Joo, ja itse kanssa tuo oli hyvä tuo turvallisuuspointti ja tuo, että mä uskon kanssa siihen, että meillä ehkä tehdään vähän liian sääntillisesti kaikkea. Että ei voi uskalleta, niin kuin, että entä jos ne puut olisivatkin siinä ja se pyörätie vähän ja kävelytie niin kuin menisi niiden puiden välistä. Että, että totta kai sitten joku sanoi, että no kukaan ei ajattele esimerkiksi liikunta- tai näkövammaisia mun mielestä näissä voidaan ottaa niin kuin heidätkin huomioon kuitenkin tässä, että varmasti ratkaisuja olisi monenlaisia ja se mitä enempi niitä puita ja vihreyttä on myös siellä kaupungissa, niin lisää sitä.
2: Niin. Ja mitä mä oon kuullut myös Pikiksessä asuvilta ihmiseltä, nyt siihen tehtiin se leveä baana, niin mistä ihmiset ja skuuttereilla, laudoilla kiitävät rakettiohjukset ja pyöräilijät menee sieltä
1: niin kuin reunoja pitkin, koska siellä on puita.
2: Sitä söpöä pikkupolkua pitkin, kyllä, itseään ja kaikkia muitakin uhmaten. Hei, tämä oli meidän ensimmäinen puheenaihe. Päästäänkö me johonkin lopputulemaan? Mitä tunteita nyt Reeta herätti sinussa?
1: Hämmennystä. Mutta ehkä just vähän se, että ei se selvää ole meillä kaupungissa, että kenen ehdoilla me niin, tätä kyllä. tehdään selvästikään.
0: Ei. Niin kyllä.
1: Mutta toivotaan, että myös niiden puiden ehdoilla.
0: Ja puiden tunteita ajatellaan.
1: Kyllä.

0: Radio Kaleva täällä, Salmi Rinne ja Kuka mitähä? Ohjelmaamme. Lausutaanpa taas ensin Reeta kokeile. Kuka mitähä? Kuka mitähä?
1: Joo, näin. Tuo oli parempi.
0: Kyllä,
2: syntyneskulmukseksi.
0: Eikö otakin vähän kurkkuun?
2: Saa ne hiekkaiset limat tuolta, jota on kadusta pöllähtänyt, niin saa ryvittyä.
0: Näin toteaa meidän keskustelemme Jere Vartiainen ja Reeta Kallio, keiden kanssa nyt keskustellaan ihan kolmistaan tällä kertaa erinäisistä puheenaiheista. Hetkinen, meillä jäi nyt vähän niin kuin valkkaamatta, että kumma aiheella me mennään seuraavaksi, Jere vai minä? Miltä susta tuntuu?
2: No, nyt olen äänessä, niin voi mennä minun aiheella.
0: No, mennään sinun aiheella. Mistä haluat puhuttavaa ja millaisia tuntemuksia se on sinussa herättänyt?
2: Minä ajattelin, että mä periaatteessa otan tämmöisen vähän kevyemmän aiheen, kun nämä on aiemmin ollut tämmöisiä, että nyt barrikadeille ja sitten taisteluun toverit. Ehkä tämä
0: kuitenkin
2: on vähän
0: kevyempi. Haluat mielenosoituksen.
2: Niin kyllä, ja kuitenkin tämä aihe on, se on näennäisesti kevyempi, mutta tämä on vuosien ajan herättänyt minussa suuria tunteita ja totta vieköön hirvittävää raivoa ja hämmennystä.
0: Mä varaudun täällä sensuurinapille.
1: Kevyt aihe. Kyllä. No niin, odotan tätä kevyttä aihetta.
2: Mutta aiheeni on siis yleisten saunojen etiketti. Voi että minä ihmettelen tätä ja niin kuin pari tämmöistä niin kuin erityisesti tilannetta, että niin kuin se, että mikä se on se isolla porukalla yleisessä tilassa, paljonko heitetään löylyä, onko kyse siitä, että yleinen viihtyvyys ja että kaikilla on kivaa vai heitetäänkö niitä, anteeksi nyt vaan, mutta munan jatke löylyjä. Sitten toinen, että miten toimitaan, jos on kaksi saavillista vettä ja on niin kuin kaksi kauhaa. Että on, minä näen asian sillä, että yksi ihminen heittää, se on sen vuoro heittää löylyä, mutta hyvin moni näkee sillä, että yksi ihminen heittää, toinen heittää siihen perään ne löylyt. Se rupeaa niin kuin mättämään sillä, että mitä tämä on, minä en ymmärrä näitä tilanteita.
0: Ja eli toistuvasti kohtaa tällaista.
2: Kyllä, minä olen vuosien ajan kohdannut tätä toistuvasti ja ihmetellyt ja on monesti puuttunut näihin tilanteisiin. Sillä yritän semmoista leikkimielistä sävyä tavoitella, että niin kun kirjaimellisesti hiljattain ihminen heitti alle minuutissa 14 kauhallista sitä saatanan vettä. Minä sillä yritin kevyesti, että jokohan se riittäisi, että jos on kylmä, niin voi mennä istumaan siihen kiville. Ja tilanne sillä rauhoittui siinä kyllä periaatteessa, mutta kun se ihminen vastasi mulle sillä, että no jos on liian kuuma, niin voi mennä sinne alemmille lauteille. Ja mä olin sillä, että oh it's on motherfucker, että niin kuin hanskat jäähän ja tulin tänne rentoutumaan, mutta ihan ok. Voidaan tehdä tästä homoeroottinen snuff-elokuvaa myös, että nyt grillataan makkaraa.
1: Ja siis, tämä oli kevyt aihe.
2: Tämä on minun kevyt aihe.
0: Reeta ei ennen olekaan Jere aikaisella keskustelussa. Ajattele, minkälaista tämä on ollut, kun tähällä on ollut kovia
2: aikaa. Mr. Lord, I'm coming for that crown, kiroilija kuningas.
0: Joo.
1: Oh. Mä kyllä pääsin siis tästä
0: ainakin tunnelmaa.
1: Kuvauksesta pääsin suoraan tunnelmaan ja mä tiedän ihan tasan, missä minä koen näitä tunteita. Ja se on se Tuiran kesän sauna, siis sinne ne tulee ne jakkaramiehet ja nakkelee sitä löylyä vaan ja siellä on pimiä ja minulla ei ole silmälaseja, niin minä olen ihan sokia ja minä yritän siellä selviytyä vaan hengissä kohti ovea.
0: Hapuilet pimeydessä kohti pelastusta.
1: Mutta tunnistan kyllä tämän ja niin kuin ihmettelen myös sitä, että kun ollaan yhdessä, niin minusta on ihan kohteliasta. Voiko nakata löylyä?
2: Kyllä, nimenomaan. Et edes kysyä niin. Sillä, että passaako heittää, heitetäänkö kevyet niin. Mediumit vai niin. Isot vai heitetäänkö semmoista, että kuka kestää löylyt?
1: Niin, ja sitten olen kohdannut kyllä sellaista näissä yleisissä saunoissa, että sitten ollaan silleen, että hei, että otetaanpa hetkeksi vähän kovemmat tai napakammat löylyt, että passaako, jolloin sitten tämmöiset nynnyt voi lähteä uimaan tai hengittelemään ja sitten saa nämä löylyttelijät hetkeksi sitten ottaa.
0: Toihan on ihanasti, että jos toisaalta sanotaan tolleen ääneen, että sopisiko, että ihan hetkeksi ainakin näin.
1: Niin minusta se on tämmöinen, että saunassakin kommunikaatio saisi olla.
2: Joo, ja, mutta senkin tietenkin ymmärrän, että se on myös aika korkea se kynnys niin kuin sanoa yhtikäs mitään siellä, ja sekin on niinku korkea se kynnys silleen sanoa, että kun se on se 14 kauhallinen on sinne lentänyt. Joo. Ja niinku alkaa korvat niinku käpertyy sillain kasaan, kun on niin kuuma ja joo. Näin, mutta että se, että kysyä toiselta ihmiseltä, kun yleensähän ne on aika monesti ne saunomistilanteet sillä, että tuijotellaan sinne kiukaalle ja niinku ei vaan katse kontaktia, tässä ollaan herran jumala alasti

0: vielä, kylläpä nyt on vaikea tilanne ja näin, että onhan se kynnykset ymmärrän, mutta että kohteliaisuuteen ehkä pitäisi olla kauhean korkea kynnys.
1: On siinä kyllä aika iso kynnys sanoa jollekin syytäjälle, että anteeksi, voitko lopettaa? Siis on hirveä tilanne.
0: Niin. Niin ja se

0: Tulee heittäkää löylyä.
1: Sun saunat on nyt saunattu.
0: Kyllä.
2: Mutta Tamperehan on semmoinen aika kans semmoinen saunapääkaupunkia ja siellä on paljon yleisiä saunoja. Ja siellä on kyllä rakennettu ne yleiset saunat hyvin. Et siellähän on esimerkiksi Rauhaniemessä niin on silleen oikein kerroksittain ja minä olen aina siellä alimmalla ja sitten siellä oikein kytätään, että milloin pääsee ylimmäs ja ne tietää sen nurkan, missä on ne kaikkein kovimmat ja ne sinne
3: Ai se on tolleen niin otettu siellä sauna-arkkitehtuurissa huomioon, että pystyy olemaan niin kuin eri.
2: Ja mun mielestä se on niinku, se olisi varmasti sellainen niinku myös ehkä vähän ratkaisua sitten tämmöiseen.
0: Niin olisi totta, se vastuu siirretään ihan muualle, että sitten voi valita, että mihin menee ja tällä. Mutta kun mä en tiedä sitten, että toisaalta toimiiko se, koska sitä mä myöskin ihmettelen sillä niinku kärmeissäni puhkun niinku mieleni sisällä, että kun tyypit heittää hirvittävät löylyt ja sitten mennään kumaaraan tänne, että niinku, ei ota se vastaan saatana, sinähän heitit. Kaulista. Nouse seisomaan ja niinku, että nyt kestä otat se. Niin, miksi sinä heität, jos sinä et kestä? Oh, mies.
1: Kylläpä täällä on nyt miehinen riitti.
2: Mutta tää on hyvä, kun tää oli tämmönen kevyt aihe.
1: Luojan
2: sauna
1: kiitos.
2: Etiketti, mutta toinen ehkä silleen, niin kuin, mistä just kun puhuttiin siitä, että on hankala sanoa sitten, niin kyllä minä vähän vihaan myös sitä, tai herättää semmoisia vihan tunteita, että jos sinne saunaan tullaan aivan lörpöttelee. Siis silleen, että kyllä mun mielestä sauna on vähän semmoinen rauhoittumisen ja sillä pitäisi olla just tilaa kaikille rauhoittaa, että sen löylyheiton pitäisi yleisessä saunassa olla kohtuullista. Mutta sitten pitäisi myös minusta vähän olla silleen suusuppu. Jutellaan siinä vilvottelupuolella.
3: Mun mielestä, jos on kaverin kanssa yleensä saunassa, mun mielestä saa jutella, mutta se pitää olla semmoista vähän supattelua.
2: Niin, nimenomaan. Just tämmöistä supattelua. Supattelu ei minuakaan haittaa, mutta sellainen liiallinen
0: sortiinoa. Niin, sehän voi myöskin olla niinku reaktio tähän se, että heitetään sitä löylyä, että nyt turvat rullalle, että nyt lähtee.
2: Niin, että kaikki pois täältä.
0: Niin, äkkiä. Kyllä. Että minä en kestä tätä lörpöttelyä, että mistäpä sen tietää ihmisten motiiveja.
2: Mulla tulee niin näistä mieleen, näistä sauna- tai kovista heittelijöistä, kun sitten kun yrität päästä pihalle, niin sitten ne vielä huutaa sieltä silleen, ovi kiinni. Sitten silleen, no minä yritän päästä
0: tätä vaan
2: pihalle.
0: Sitä ei voi
2: olla. Anna minun olla. Mä luo kohti.
3: Mutta tuollahan on ollut esimerkiksi Tuiran saunalla on ollut näitä kovan löylyn, eikö ollutkin tällaisia niin kuin omia kovan löylyn kertoja, että sitten voi, et siinä on semmoista kivaa yritystä sitten niin kuin näille, jotka haluaa
2: mut
3: vähän
2: siellä
3: kovempi.
2: Ei ole oikeastaan alalaudetta, kun se on rakennettu silleen, niin siellä ei pääse karkuun nimenomaan tätä, että sitten kun katsoo, kun se on niin pimeä, niin katsot, kun aukaset äkkiä se ove ja sitten joku sieltä jo huutaa, että oi kiinni ja sitten yrität, että minä yritän nyt vaan katsoa, että mihin mä pääsen istumaan ja toivotavaa, että en joudu sinne kauimpaan nurkkaan, että pääsen sitten äkkiä pois.
3: Joo, kyllä. Mutta mitä mieltä olette noin yleisesti nyt sitten tästä Oulun saunakehityksestä, koska me ollaan jaatu tietenkin tässä saunatrendissä kehitysmaaksi, voikaa kuitenkin näin sanoa. Nyt viime aikoina tullut sitten Petrausta useampi kelluva sauna nimenomaan meillä täällä.
2: En ole käynyt siellä uusimmassa kelluvassa saunassa, eli siinä Hartaa selällä olosauna, kun se on, niin en ole siellä käynyt.
3: Vai onko se vielä uudempi, joka on siellä jokivarressa sinne yläjokkeen?
2: Mutta onko se...
3: Hetkinen lainesauna vai mikähän
2: se siellä?
3: Ei, kun
2: siellä minä olen. Aha. Se on ollut, mutta se on ollut minusta tämmöinen varaussauna aikaisemmin.
3: Just.
2: Mutta joo, onnetonta on meidän saunan rakentaminen ja se sellainen saunakulttuuri. Ja olihan tuossa torilla joku sauna, mutta se ei ole kovin minusta ehkä miellyttävä paikka saunalle. Ja tänne kyllä varmaan saunoja mahtuisi.
3: Niin. Ja Kiikelin rantaahan on odotettu tätä saunaa. Sen piti tulla jo viime keväänä, mutta ei tullutkaan. En tiedä, missä se viipyilee. Sauna maailma vallan piti tulla.
2: Mä tein, onko se kuollut
3: ja kuollut? Ja mitä sanoo oululaiset muutenkaan? Edellisessä työmaalla, kun puhuttiin silloisten työkavereiden kanssa siitä, että Ouluun suunniteltiin Kiikelirantaan saunaa, niin siellä muuakin ihminen parahti, että mitä vielä, että hänelle ei kävisi mieleenkään mennä yleiseen saunaan. Niin mietin kyllä sitä, että onko Oulu valmis näihinkään.
0: Taitaa olla vähän niin kuin näistä pyöräteistä puhuttiin, että Kiikeli vähän semmoista parempaa aluetta, että sinä voi tulla kuka tahansa sitten sinne yleiseen saunaan. Että niin, herra jumala, että niin kuin jotakin rahvas tulee sinne, että ihan semmoinen passaa.
2: punaisine selkineen.
3: Niin, niin. Mutta mitä te toivoisitte meidän saunaskeneen?
2: Kyllä minä toivoisin erilaisia saunoja ja toivoisin ehkä vähän, valitettavasti Oulustakin on karanneet saunakonkelit pitää.

0: Mä oon Tampereelle tällaista saunatemppeliä, siellä on jurttasauna juuri siinä Rauhaniemen vieressä, että tällaiset erilaiset saunomisen
1: muodot. Siis oululaiset on vienyt sinne jurttasaunaan?
0: Oululaislähtöisiä on ainakin nämä, jotka on. Okay. Jotka on
2: Oulu on näin huono saunakaupunki, että pitää mennä rakentaa saunat jonnekin muualle, että niin. Kyllä on kelvoton.
1: Vieläpä jurttani Tampereen.
0: Niin, nimenomaan.
2: Kukapa meistä ei olisi joskus noin ajatellut.
0: Olen kyllä käynyt Oulussa jurttasaunassa, sekin ollut, tai itse asiassa se on ollut just Kempeleessä, mutta se on ollut kans tämmöinen tilaustoiminnalla toimiva, mutta toivoisin vähän tämmöistä erilaisia saunoja.
1: Entäpä selänpesu? Miten mahtavaa olisi ostaa jossakin selänpesu?
0: Niin. Ja myös vähän sellaista rentoutumista.
1: No. Mulla tipahti kenkäkin jo.
0: No niin, Natia on jo saunaan menossa tässä.
2: Mulla tipahti muutama ruuvi tuossa, kun kiehuin, mutta no niin kuin itse siis ajattelin kyllä, että niin kuin tämmöisiä yleisiä tiloja, erilaisia saunoja, positiivinen asia, mutta täytyy myös myöntää, että niin kuin näissä tämmöisissä, mitä on näitä ulkosaunoja, kelluvia saunoja, mä oon yhden ainoan kerran on Tuirassa käynyt siinä saunalautalla ja sekin oli vaan semmoinen, että oli vähän pakotettu tilanne, kun se oli tämmöinen kulttuuritapahtuma, missä oli vähän niin kuin esiintymässä, niin sitten piti mennä sinne, että se oli miellyttävä kokemus, mutta ei mulla hirveästi ole tullut käytöä noissa.
0: Olit siellä lausumassa runoja vai? Siellä keskusteltiin
2: ja sitten esiinnyttiin toisen ihmisen kanssa siinä, että siis sillä oli niin kuin ihan kiva kokemus, mutta jotenkin mulla itsellä on varmaan semmoinen vähän kynnys sitten lähteä ihan tuonne, että se, jos on liikuntakeskuksen yhteydessä vaikka sauna, niin se jotenkin paljon luontevampaa siitä sitten jatkaa.
0: Minä kyllä menisin saunomaan ja pidän tämmöisestä vähän rososuudesta, että semmoinen makkarapaketti myyntiin tiskialta ja kämänen grilli pihalle ja
1: hei, mulla on semmoinen rososuuden saunatarina tämän saunasaikan loppuun. Kaverit meni kerran Oulussa, tulivat tänne Ouluun vieraksi, meillä oli semmoiset yhteiset kekkerit tulossa ja he oli sitten hotellin saunassa, päättivät ottaa päiväsauna ennen iltajuhlia, niin siellä oli kanssa saunoja sitten skrapannut omaa ihoaan hotellikortilla, avainkortilla. Oho. Että siinäpä saunaetikettiä sulle ja mulle ja kohta jatketaan uusiin vielä aiheisiin.

0: Radio Kaleva täällä ja
1: Kuka mitähän?
0: Keskusteluohjelmamme joka toinen torstai ja nyt täällä taas. Nyt meillä juttelemassa tänä torstaina kanssani anarkisti Martta, HR-ammattilainen Reeta Kallio ja runoilija kaikkien kissojen oululainen ystävä Jere Vartiainen. Ja täällä on jo juteltu meidän pyöräbaanoista ja puista ja saunaetiketistä ja vielä kolmannen keskustelun on tässä nyt aikaa. Minä tuon aiheen tiskiin ja minä kysyn teiltä ihmiset, innostaako Oulun kevään palloileva urheiluhurmos? Kärppien kaudesta tuli pannukakku, mutta ei mitään hätää. Täällä on koris ja lentismiehet paikkaamassa mainiosti. Eli kiinnosteleeko teitä tällaiset urheiluelämykset ylipäätään? Ja mikä siinä on edelleenkin vielä yhtenä jatkokysymyksenä, että miksi urheiluelämysten seuraaminen on edelleen mielikuviltaan jotenkin juntimpaa kuin taideelämykset?
2: No silloin itseä kyllä kiinnostaa seurata. Mä oon itse pelannut pitkän koripalloa. Mä oon aikana käynyt jopa urheilulukio, vaikka mä en kauhean hyvä ollut sinne pallon pelaamisessa. Mutta silloin niin omaan arkirutiiniin kuuluu tämmöistä niin NBA-koripallotulosten seuraaminen.
0: Ai kauheita, herätkö aamulla ja katsot teksti-TV-sivuilta tulokset?
2: Televisiota enää, mutta että okay. Kyllä se on ihan netti on kuitenkin.
0: Mun poikakaveri teki sen aikana lukioaikana ja musta tuntuu, että minä teen siitä rukkaset aina aamulla, kun se avasi tekstit.
2: Mutta mun täytyy myöntää, että niinku ennen tänne tuloa mun piti tarkastaa, että niinku missäs me mennään niinku AC Oulu koripallon kanssa. Ja me ollaan ykkösdivari finaaleissa ilmeisesti tällä hetkellä, että go team ja sillä lailla. Niinku
0: on meillä siinä korismies.
2: Niin, nimenomaan, että se on sitten vähän jäänyt tässä. Yhden pelin on käynyt tällä kaudella katsomassa. Mutta en mä tiedä, se junttius, että kai se on ei välttämättä niinku niihin lajeihin itsessään, vaan ehkä se oheiskulttuuri, kaiken näköinen jalkapallohuliganismi, joka onko se vähän Suomeenkin rantautunut. Just se oli joku uutinen jostakin tämmöisestä, mm-hmm. että Etelä-Suomessa oli jotakin tapeltu ja parasteltu hupparia ja tämmöistä. Mutta että, no, niin itse ajattelen sillä, että siis niin taideihminen ennen kaikkea, mutta tykkään myös urheilusta, niin onhan siis urheilussa on kaikkia suuria tunteita ja sillä niin oman joukkueen tai niin jonkun joukkueen niin mukana sillä elää. Ja sitten vaikka niin ei mitään semmoista kiinnitystä ole Miami Heat seuraa eikä pelaaja Bam Adebayo, mutta kun aamulla huomasi, että hän oli tehnyt 83 pistettä yksi ihminen ottelussa, tai ehkä teille ei sanonut mitään tämä luku, mutta se on ihan valtava määrä, niin kyllä mä olin vähän fiiliksessä sillä, että oi vitsit, että vähän siistiä.
0: Sinunkin päivästä tuli vähän parempi.
2: Niin, mutta se on se ehkä mikä itsellä siinä justiinsa, että miksi sitä seuraa, koska sehän on täysin merkityksetöntä minulle myöskin samalla. Että se on samaan aikaan, se niin kuin antaa jotakin, mutta sitten että jos se joukkue häviää, niin no ei tähän niin kuin maailma kaadu. Että mä sillä olen hirveästi kiinnittynyt siihen, että se on semmoista niin kuin helpompaa ajanvietettä jotenkin kuin joku taide, joka sitten menee ihoon alle ja sillä jotenkin niin kuin saattaa jotakin vaikeaakin joutua kohtaamaan, tai sillä eri tavalla vaikea. Onhan se sattuu, että jos on niin kuin henki ja veri mukana siinä joukkueessa, ja se sitten häviää jossakin finaaleissa tai tällä, ja pelaajat sillä itkee, niin itsekin on sitten vähän sillä, että no on se kyllä se sattuu
3: niin,
2: tänne
3: mä näin. Olen seurannut, kun olen seurannut näitä urheilufanituksia tai tällaisia, niin kyllä se näyttää aika tunteelliselta.
2: Oho, niin kyllä.
0: Mutta selvästi sinä katsot tätä jostain ulkokaaren.

0: Tulkitsiko oikein?
1: No joo ja ei, mutta mun on hankala samaistua siihen, että urheilua seurattaisiin niin kuin justiinsa, että sä seuraat sitä Miami Heatsia, koska miksi? Miksi sinua kiinnostaa Miami Heat? Se on meidän paikallisseurat, joita kannustetaan, tai se on Suomi.
2: Niin. Mutta onko tässäkin itse asiassa niin kuin minun kohdalla just niin kyse siinä, että vielä lisää etäännytystä, että niin kuin ihan kirjaimellisesti, niin. Että se on kauempana, että se on niin kuin vielä merkityksettömämpää mulle. Että niin kuin, okei, mä voin tähän kuluttaa aikaa, mutta mulla ei, niin kuin, mä en käytä semmoista jotakin henkisiä resursseja siihen hirviästi. Että se on kiinnostavaa, mutta sitten se niin kuin, tavallaan se merkityksettömyys, kun se on kuitenkin, että mitä itsekin niin kuin kirjoitan semmoisista aika raskaista aiheista ja niitä pyörittelee sitten mielessä, niin siihen kaipaa semmoista niin kuin vastapainoa. Että,
1: kevyttä.
2: Niin, että mä en niin kuin sano, että niin kuin kaikki urheilu olisi niin kuin kevyyttä ja se kaikille olisi kevyyttä, mutta niin kuin tämä mun henkilökohtainen kokemus on vähän tämmöinen, että se on sitten, että jos mä Oulussa seuraan näitä juttuja, niin siihen tulee ehkä vähän semmoinen paine myös, että sitä pitäisi mennä katsoa niitä pelejä, jos mä tiedän, että nyt on peli, että perhana, että niin kuin siellä se olisi taas matsia sinne,
0: eli
2: sitten pitäisi mennä.
0: Eli sä pelkäät tätä suhdetta oululaiseen urheiluun, kyllä, sä pelkäät kyllä. Sitä tunnesiteet.
1: Mutta mun täytyy myöntää, että just tuossa, kun kuulin, että tästä aiheesta puhutaan ja naureskeltiin, että mikä on se kommentti, niin minun kommentti on just se silleen, että joo, on kuullut, että joo, hyvin menneet. Tämä on minun käsitys.
0: Mutta siis ole mukana hurmoksessa.
1: En ole, mutta mä oon semmoinen satunnaishurmoksellinen, että mä sitten aina innostun kyllä. Ja esimerkiksi olin pitkään, niin kuin seurasin jääkiekkoa tosi intohimoisesti ja just Kärppiä. Ja kävin, kun opiskelija olin, niin sai opiskelijalipun, niin kävin tosi paljon kattoon pelejä. Ja olin todella innokas ja MM-kisat varsinkin oli ja koin kyllä suuria tunteita silloin kun Suomi voitti ensimmäistä kertaa 95 jälkeisen, niin sitten oli ja esimerkiksi naisten ja menestys jalkapallo EM-kisoissa on ollut minusta mukavaa, katsottavaa ja niin kuin on sellainen, mutta mulle siihen liittyy jotenkin se semmoinen kansallismielinen tunne.
0: Ja Suomi voittaa.
1: Jossakin asiassa olen kansallismielinen ja se on urheilu. Mutta että jotenkin sitten kun se jää, niin sitten sitä ei vaan tuu. Mutta ollaan paljon puhuttu, että pitäisi sitä koripalloa, mutta kun minä en oikein sitä ymmärrä ja minä olen vähän huono, opettelee uusia sääntöjä ja en välttämättä jaksa.
2: Mutta ei sitä tarvii. Niin. En mäkään niinku ymmärrä kaikkea taidetta tai
1: niin,
2: sillä.
1: Niin, mutta siinä se on helpompi, koska se on semmoista tai kokemuksellista, mutta mä en voi olla
2: mutta miksei urheilu voisi olla? Tässä se on niin kuin tanssia, niin kuin balettiesitys, sillä pompatellaan palloa, nyt se lentää se tyyppi siellä pallon kanssa.
1: Ei,
2: ja
1: kun mulle on jotenkin siinä se kilpailullinen ja se pisteet. Että siinä mä en näe sitä taiteellista tai sitä hienoa suoritusta silleen, että mä en tunnista.
0: Nähän tavallaan, jos ajattelee vaikka teatteria tai urheilua, niin draamaa.
2: Kyllä.
1: Joo, mutta tarina. Mä vähän vihaan vaikka jalkapallossa, että kun se on niin draamallista, että mua vähän sitten jopa ärsyttää se.
0: Ai miksi se nyt ei saisi olla draamallista?
1: No en mä tiedä, kun se nyt vaan minua ärsyttää.
2: Miksi ei kaikki voi olla kavereita? Miksi ei ole kaksi joukkuetta vastatusta? Niin. Että eikö ne voisi niinku yhdessä halata ja sitten puhua tunteista?
0: Lentopallossa halataan vois, valtavasti.
1: Niin, kyllä. Ja mutta että ehkä justiinsa niinku vertaa vaikka siihen jalkapalloon, niin se on mun mielestä vähän hidasta. Tai kun mä oon katsonut sitä ennen paljon niinku telkkarista, niin se on minusta tosi hidasta. Ja sitten se, että no kaaduiko nää nyt tuostakin pikku hipasusta, että eläpä nytten. Mutta kun minä kävin katsoa sitten ihan livenä jalkapalloa, niin onhan se paljon vauhdikkaampaa, kun katsot siitä kentän laidalta ja onhan se paljon fyysisempää ja rajumpaa sitten niin kuin siinä, että se telkkarissa näyttää siltä, että ne tikkuu kot siellä.
0: Joo,
1: niin.
0: Ja siitä puhutaan urheilumaailman shakki. Kina. Siitä aika monesta lajista kyllä
1: että
0: puhutaan.
1: Kyllä
0: mutta
1: siinä on pitänyt opetella sitä, että arvostus on noussut, kun olen opetellut vähän sitä jalkapalloa. Ja, mutta on esimerkiksi mun puoliso yhdessä vaiheessa faniitti ja hän nyt sitten siellä kotona kirroilee, mutta Valioliigaa katto. Sehän on britti, ei kokki Valioliigaa ja sieltä en muista enää joukkuetta. Kuitenkin, meillä oli sitten tämä telkkari ostettu se, että näkee sitä Valioliigaa ja joka sunnuntai sitten katsottiin sitä Valioliigaa ja mä olin että mitä tuskaa koko ajan tätä jalkapalloa täällä pyörii, mutta sitten mä pikkuhiljaa vähän silleen vahingossa silmäkulmalla alkoin katsoa, niin kyllä mä niinku alkoin löytää sieltä sitä balettia.
0: No niin,
1: kyllä.
2: Mutta tuota mietin, että siis niinku katsoo televisiosta niinku se omanlaisensa

0: kokemus, mutta sitten jos menee paikan päälle, kyllä, on se kollektiivisuus myös, on, että siinä elää mukana, taputetaan siellä porukalla ja tuuletellaan ja ollaan vähän niin kuin sitä yhtä ehkä massan kanssa, että se on, toisaalta se on niin kuin, se on se juttu siinä, mutta niinpä, sitten itse kun on vähän tämmöinen sosiaalinen angstaaja, niin mulla on sitten niin kuin, mä osaan kyllä tehdä siitä myös ongelma, että no niin pitää mennä sinne ihmisjoukkoon ja tällä, että se on vähän semmoinen ristiriitainen kokemus, että sitten jollakin lailla se on helpompaa ja kivempaa katsoa telkkarista, mutta että sitten se jää pois se semmoinen niin kuin ryhmässä oleminen sillä niin kuin ainakin samaan tyyliin, että ei se, että someen sitten pistät jotakin highlightia, että me voitettiin ja sitten kolme tykkäystä kahdessa tunnissa.
1: Mutta joo, ei sitten tosta samaa.
2: Kyllä, kyllä, mutta osittain siksi mä halusinkin myös jutella tästä Oulun palloilu, kevään palloiluhurmoksesta, koska tämähän on jälleen yksi mahdollisuus kokea jotain yhteisöllistä täällä Oulussa. Ja nyt kun varsinkin tämä kulttuuripääkaupunkivuosikin menossa ja toivottaisiin jotenkin, että kulttuurillinen ilmasto muuttuisi, niin jotenkin semmoista, jotain tämmöistä yhteistä höökiä ja tahtotilaa ja tällaistahan tässä haetaan koko ajan. Nyt olisi yksi sauma, pieni räppänä mahdollisuus kokea sellaista urheilun kanssa, että me tässä ja me löydään tunnelmaa ja meillä on otteluissa mieletön meininki. Niin.
1: Mutta urheilu on nykyään niin suljettua tavallaan siis siinä mielessä, että sitähän ei näytetä enää niin kuin primetime-televisiossa ilmaiseksi sillä tavalla, no jotkut olympialaiset, mutta että et sä näe jotain AC-Oulun pelejä välttämättä samalla lailla, että niitä pitää vähän metsästää, että mistä sen näkee. Ja ehkä siihen tarvisi vähän sitä, että se urheilu tulisi tänne, koska on se edelleen, ne on maksullisia tapahtumia ja sitten niihin ehkä menee just nämä, jotka on tosi kiinnostuneita ja sitten tämmöiset, jotka menee sinne makkaran takia kasvissyöjänä, mutta
3: makkara on mainittu jo useammassa keskustelussa tänään.
1: Niin, koko ajan minä puhun siitä makkarasta.
0: Aina se makkara tunkee joka paikkaan.
1: Vaikka sitä syö, mutta niin se minä en, että se makkaran takia menee joka
3: se
1: paikka.
3: Se on niin symbolinen asia. Se on niin symbolinen.
1: Sauna ja urheilu makkaran takia. Mutta että sitten tarvitsisi vähän sellaista ehkä semmoista saavutettavampaa tai semmoista, että se jotenkin näkyisi täällä, että en mä ole kyllä nähnyt siitä koripallojoukkuesta, niin en ole niin kuin mitään missään nähnyt, että eihän se näy täällä katukuvassa.
0: Niin, kyllä se joutuu niin kuin näitä asioita kaivelemaan pikkusen, että on se niin kuin ase Oulu koripalloporukalla, niillä on hienot nettisivut ja sillä on niin kuin semmoista tosi ammattimaista se meininki on. Ja siis tämä oli joskus vuosikymmeniä sitten oli semmoinen vähän niin kuin, oli semmoinen kampanja, että Ynni Liigaan, silloin oltiin vielä Ynni ja niin kuin sitä tuli sitten vähän semmoinen ikävä vitsi, koska Ynni ei mennyt Korisliigaan ykkösdivaarista ikinä ja nyt sitten se olisi vihdoinkin menossa niin kuin sillä, että tämä toteutuu, paitsi että ei enää olla Ynni, mutta että niin kuin aika lähellä se, että voitaisiin päästä sinne pääsarjatasolle, niin tämä on semmoinen kyllä ilahduttava juttu itsellekin. Ja tässä niin kuin, kun puhutaan tästä, että jos urheilu jotenkin niin kuin pidetään vähän junttimaisempana kuin jotakin taidemeininki, että kun itse kuitenkin on vähän niin kuin molempia, niin jotenkin sillä niin kuin tykkään siitä, että niin kuin näistä puhuttaisiin justiin siinä, että mitä samaa näissä on, että mitä samaa voit saada niin kuin jostakin taidekokemuksesta kuin urheilujutusta ja sitten myös toisinpäin, että niin kuin ei sitä snobbailua ei ehkä olisi niin kuin kummallakaan puolella niin paljon, että,
2: joo,
0: kun,
2: just näin,
0: että kun se molemmat, ne on vähän erilaisia, mutta niissä on myös paljon samaa ja sitten se, että mitä erilaisia asioita niin kuin voisi ihmisen arkeen tämmöiset tuoda, niin jotenkin sitä olisi ihan kivaa sillä lailla avata, jos se olisi jotenkin mahdollista.
2: Joo, kyllä. Ja arvatkaa vielä mitä. Arvatkaa, missä lajissa Suomeen on voitettu naisten ensimmäinen henkilökohtainen olympiakulta.
1: Joo. No olisiko joku taitoluistelu?
2: Se on runous.
0: Mä jossakin kuullut tämän.
2: Hei, runoilija Aale Tynni voitti Lontoossa 4-8 kultaa runollaan. Hellaan laakeri.
0: No niin, miksei tästä puhuta enemmän, että niinku urheilu ja taide ja runous erityisesti. Niin kyllä, ehdottomasti.
2: Tästä puhuttiin yhdessä vaiheessa, tätäkin sivuttiin muuan keskustelussa Jennisen puheaiheemmille niin, toi. Joo. Mutta aikanaan olympialaisissa kilpailtiin myös kirjallisuudessa, musiikissa ja muissa taiteissa. Ai että, tämä oli hyvä. Ehkä me päätetään näihin yleviin aatoksiin. Ja menkää ihmiset kaikki katsomaan AC Oulun korista, lentistä. Futiksellakin komea alku. Viisi siitä, miten kävi kiekkokauden. Nyt on hurmos päällä.
1: Kyllä.
2: Tämä oli, mikä se olikaan.
3: Kuka mitä?
2: Tämä oli Jurkissa ja paikan päällä. Jere Vartijainen ja Reetta Kallio, lämmin kiitos ihmiset.
0: Kiitos.

Kuka mitä hän sarjan jaksoja voit käydä kuuntelemassa myöskin osoitteessa radiokaleva.fi. Sarja on nyt kesätauolla, mutta palaa jälleen kerran kuunneltavaksi syksyllä, kun uudet kaudet käynnistävät meidän erikoisohjelmissa, eli kello 17 jälkeen alkavissa tarinoissa. Nyt vuorostaan suuntaamme ohjelmaan, mikä pyörii myös koko kesän ajan. Kuuntelukaverit, Radio Kalevan Kalevin uudet ystävät, tsekkaavat joka viikko läpi uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Näin kesän kohdalla kuuntelukaverit ovat laittaneet vähän aurinkohattua päähän ja jonkinnäköisiä aurinkolasiakin silmille. Nyt kuunnan nimittäin kesäistä musiikkia, tuoretta ja vähän vanhempaakin. Tämän viikon letkassa kuulet jakson tämän kesän alkupuolelta, kun sain tänne studion kaverikseni Tuukka Myllymäen, Ulvovan mylläri. Puhuttiin vielä silloin käynnissä olleesta NBA:n finaalisarjasta ja sen lisäksi kesän musiikista. Ja kuunneltiin sitä myöskin. As-yhtyön jälkeen lähdetään liikkeelle.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Tuukka Myllymäki.
2: Tuukka.
3: Hei!
2: Hei!
3: Hei!
1: Anteeksi.
2: Ei oo, ei oo.
1: Anteeksi, tuo tuli ihan. Eikä sori, tämän piti laittaa.
2: Kiitos, kiitos kaikille, kiitos!
1: Riittää.
2: Tänch.
1: Miten mennään?
2: Istahin tähän justiinsa ja yhtäkkiä mä ajattelin, että mä olisin jo hörpännyt vähän tuota kahvia, kun näyttää niin hyvältä. Hyvin on muuten keitetty, kiitos.
1: Kiitos, itse tein.
2: Minä huomasin.
1: Tarkistit, katsoit koko matkaa siihen, ettei mitään laitraa sinne lasiin mukaan.
2: Ihaillen katsoin. Korostan, ihaillen. Niin, nyt tuli semmoinen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. On niin mahtavaa olla Radio Kalevan studiossa ja nähdä noita vanhoja tyyppejä, vanhoja kavereita tuossa. Ja sitten ja tietenkin sitten oot sinä, Ville Muikkula.
1: Täällä. Ja meillä on tärkeä tehtävä, Tuukka. Minä olen kuullut. Ja olen lukenut.
2: Kiitos.
1: Mä osaan lukea nykyään. Mä oon harjoitellut tosi paljon. Mä oon lukenut,
2: niin,
1: että nykyään ei tule enää semmoisia maailmanlaajuisia koko kansan kesähittejä.
2: Ai jaa.
1: Joo.
2: Niin onko tämä kenttä niin pirstaloitunut?
1: Tämä on niin pirstaloitunut tämä kenttä ja sitten kato ihmiset tykkää niin monenlaisista.
2: Niin jo.
1: Niin ei noin tuu semmoista koko kansan yhteistä kesäänthemiä. Mä ajattelin, että Kalevi, pieni Kalevi, Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma. Mä pystyn muuttamaan tämän.
2: Oi.
1: Ja me koitetaan löytää tänään kesähittiä koko kansalle.
2: Hirviä paine.
1: No nimenomaan. Tämä on koko maapallo kestävyys.
2: Mikä se oli viimeisin kesähitti semmoinen koko kansan?
1: No onko se ollut tsa-tsa-tsa?
2: No niinpä tietysti.
1: No siis todennäköisesti se on ollut siis Suomessa semmoinen koko kansan kesähitti, mutta mikä oli sitten maailmanlaajuinen? Mietipä joku lasketsupi aserje.
2: Niin, tai sitten se oli varmaan se valvomon mikä kesä.
1: Uhuh.
2: Sehän pyöri kaikki.

0: se kieltämättä pyörii aika paljon, muun muassa minun painajaisissa.
1: Niin.
0: Tänä päivänä.
1: Mutta joo, hyvä, tosi hyvä alustus, hyvä puhe.
0: Kiitos. Ja me siis tänään Tuukan kanssa kuunnellaan minun valkkaamia tämmöisiä tänä vuonna hyvinkin lähiaikoina julkaistuja biisejä ja Tuukan vapaa-valintabiisejä. Ja nyt korostetaan sana vapaa-valinta, en ole häntä uhannut muuta kuin sille, että sanotaan soittaa ne kappaleet.
1: Niinpä.
0: Ja jokainen kappale ansaitsee meiltä pisteet.
1: Ai niin sekin.
0: Joo, ja kategoriat vaihtelee, että ei hätää.
1: Mahtavaa.
0: Onko nämä valmis ensimmäisen biisin?
1: Kyllä, kiitos.
2: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Hän on Tuukka Myllymäki.
2: Kiitos. Hän on Ville Miukkula.
1: Miukkula.

0: Mutta oi, siinäkin olisi hieno. Joo,
1: no
0: niin.
1: No saanko mä aloittaa?
0: Saat.
1: Tänään siis kuunnellaan musiikkia, jossa on kesäinen viba. Ja yksi semmoinen niin kuin kannattava teema, tai kantava teema, myös kannattava teema niin kuin tuota noin kesämusiikin kanssa on totta kai se, että se yhdistyy johonkin tapahtumaan. Kukapa ei muistaisi, tai kukapa ei unohtaisi Shakira muun muassa These Hips Don't Lie -kappaletta vuosien varrella.
2: Oi, kyllä, kyllä se oli.
1: Eikä se itse asiassa Hips Don't Lie on ihan eri juttu. Siis This Time for Africa. Danki danki da, jehe, waka waka, se.
2: Joo, joo.
1: Ja sä et siitä kiinni, mä en muista mikä se nimi on. Hips Don't Lie on ihan eri biisi.
2: Kyllä.
1: Tänä kesänä jalkapallo MM-kisat käynnistyy tänään. Tuo äskeinen kappale oli Skotlannin anthem näihin kisoihin. Se oli Bell and Sebastian ja It Only Takes One Lion.
2: Siis täytyy sanoa, että just tuossa fiilistelinkin sitä, että kuinka semmoista kepeän kaunista, semmoista hyvinkin ruohokenttämäistä musiikkiahan tämä oli. Minullakin on muutama Bell ja Sebastianin levy, vielä vanha CD-levy löytyy kotoa. Ja tota, siinä on, mä tykkään semmoista poljennosta. Kivaan tuntusta.
1: Vähän semmoinen 2010-luvun, niin kuin tiedätkö, indie, yeah, yleisöhuotos
2: meininki. Tänkin mukaan, hei!
1: Niin on, mutta muistatko, se oli semmoista ikuista,
2: Kyllä. Ja miksipä muuttaa, jos on hyvä tuommoinen niin kuin konseptipaketti, niin antaa mennä vaan. Onko sä paljon kuunnellut Belle ja Sebastianin?
1: Kyllä mä jonkun verran nyt vähän täältä töitten puolesta se on tarttunut mukaan soittolistoille.
2: Joo.
1: Ihan semmoinen, sanotaan, että se on mulle semmoinen, ei täysrakkaus. Ehkä ihastuksenakin vähän silleen, että saataan silmäillä silloin tälle, mutta annetaan mennä omaa teitä. Mutta ei haittaa, se liittyy seuraa.
2: Kyllä joo, siis monella bändillä ja monella tyylisuunnalla on sellaisia kivoja, että sitä on muutamia biisejä mukava kuunnella silloin tällöin. Ja se täydentää sitten taas sitä niin kuin sen päivän soittolistaa tai soundtrackia, jos puhutaan näin. Ja tässä on ehdottomasti semmoinen tunnelma kyllä. Onko tarkoitus pisteyttää jollakin tavalla näitä?
1: On mutta kategoria on vapaa, miten haluaa pisteyttää.
2: Ai kiitos, tämä siis, on muuten hyvä.
1: Eikö ole? Mä ajattelin, että siis tämä on tämmöinen niin kaikenlainen pisteyttäminen, niin sitten tulee hirveä paineet niin kuuntelijalle kuin niin pisteyttäjille itselleenkin. Ehkä jälkimmäiselle pikkusen enemmän.
2: Kyllä.
1: Niin mä haluan antaa Bell & Sebastianin Skotlannin It Only Takes One Lion -kappaleille 3 leijonaa.
2: Oi että. No minä annan 7 jaloillaan rumpaloivaa jänöstä.
1: Miksi vaan 7?
2: Koska se on 7/8.
1: Ai jaa, se on 8 jänistä löytyy vaan.
2: Sitä ei oikein tiedä, että onko niitä 8. Se voi olla 7.
1: Se voi olla rusakko.
2: Tavallaan voi jo nimenomaan. Eikä kukaan tiedä, että onko se minkälaisessa turkissa milloinkin.
1: Uhuh, mutta ihan hyvä piste. Kiitos. 3 leijonaa, 7 ja...
2: Jaloillaan rumpaloivaa jänö.
1: Ja oli tasan 7, ei ole puolikasta.
2: Joo, ei pysty olla. Kato, ei. Se on sitten, se on lihashow sitten, no, se on tikka mötkäle.
1: Täällä pääasiassa kuitenkin lastenohjelma. Niin...
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Okei, sillä lähdetään liikkeelle tämän päivän Kalevin kesäkuuntelukavereissa. Tuukka Myllymäen kanssa keskitytään tänään myös puheeseen muuhun kuin musiikkiin kesä. Mitä kyllä mun pitää kysyä jotakin koripallosta.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Hän on Tuukka Myllymäki.
2: Ja hän on Ville Muikkula.
1: Ja kello on 5:05. Kuuntelit Radio Kalevaa. Kalevin kesäkuuntelukavereissa selvitetään, oisko joistakin pienistä kesäautoista näille niin leikkimielisistä, tai kesäralleista. Mm. Oisko niistä semmoiseksi koko kansan kesäralleiksi, kesähiteeksi?
2: Monenlaisia semmoisia, no tietenkin kun nykyään niitä musiikkigenrejä on niin paljon, eri tyylisiä, osa tykkää koneellisesta, osa tykkää raskaammasta särökitarrasta, osa tykkää enemmän semmoista palladiomaista tai yhdessä laulettavista, niin tässäkin huomaa sen, että itselle menee, nämä kaksi biisiä on mennyt molemmat todella mukavasti jalan alle. Joo. Ja semmoiseen niin kuin keinuvaan tunnelmaan, mistä itse tykkään tosi paljon oman hektisen arkeni tavallaan vasta tiimellyksessä.
1: Kyllä, ja mun mielestä on ihan oleellinen osa myöskin ottaa mukaan tämän tyyppistä musiikkia, koska kotimaisen vähän niin kuin iskelmänkin puolella seilataan tämän kappaleen kanssa. Tämä oli siis Saimaa ja kappale nimeltään Sade. Ja eikö tästä ole joku, tämä on käännös, tämä on, niin kuin, tämä on coverikappale.
2: Kyllä, mä saan, kuka suomalainen laulu alkuperäisen vedon?
1: No kun mä yritän koko ajan tässä hiljaa mielessäni kopsutella päätä seinään, että kuka ihme se oli, joka tämän sateen taustalla on. Tämä on siis Matka mielen ytimeen Vol 2:lta, jossa yhtye versioi muun muassa Eppu Normaalia, Juice Leskistä, Dingoa, Kirkaa, Jose Felicianoa ja tämä yksi. Hyvänä aika. Siis mä vielä hetki sitten se pyöri mielessäni. Sanotaan nyt näin, että pikkusen tässä nyt on tämmöinen pään jomotus käynnissä, niin saattaa aiheuttaa tähän tämmöisiä aivonukahduksia, mutta kappale niin. On alun perin Jose Felicianon tekemä, mutta tämä kuulostaa just siltä, että mä voisin kuulla täysiltäkin C-kasetilta, mikä ostaa tuolta Revonlahden nesteeltä.
2: Kyllä, ja siinä lukisi vaikka 20 unohtumatonta, ja siinä olisi yksi kannen, kun siinä on monta artistikuvaa, niin yksi niistä on Ricky Sorsa.
1: Todennäköisesti joo.
2: Joo, Ricky Sorsa ja kaverit.
1: Kyllä. Joo. Saisimmeko pisteemme?
2: On tämä ehdottomasti mä haluaisin sanoa 16,4. Hunaja-omenaista.
1: Hunaja-omenaista?
2: No, kyllä.
1: Kuitenkin se ihan niin kuin täyttä saa.
2: Siinä toukokuun lopussa hunaja-omenainen aamulla. Ai että. Näin sanovat varmasti druidit Kempeleessä.
1: Tuukka Myllymäki on pisteensä antaneet. Minä annan tälle 3.
2: Jätkä veti kyllä nyt. Oi vitsi, minä ajattelin, että nyt sanaillaan, mutta ei.
1: Minä en sanaille, mä oon tänne tullut.
2: 16,4. Hunaja omenaista.
1: Mulla vaan 3. Joo. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Kalevin kesäkuuntelukaverit. Näin

0: Kesäkuukausina Kalevissa laitetaan kesästä nuttua ylle ja aletaan nautiskelemaan kesän musiikista myöskin. Ja yleensä Kalevin kuuntelukavereissa minulla on se vaativa tehtävä, että mun pitää tuoda kaikki biisit pöytään. Se on raskas ja se on vaativa tehtävä. Joka viikko löytää uusia kappaleita meitä ja maailmalta.
1: Ei ole helppo.
0: Niin mä oon nyt jakanut vastuuta. Tuukka, it's your time to shine.
1: Oh no.
0: Tämä ensimmäinen kappale, se vie meidät vetten syövereihin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Varmaan tuonne
0: olen kuullut tämän joskus. Olen.
1: Tässä oli ihan hauska, kiva poljento.
0: Tässä on.
1: Nuoria poikia viiksekkäitä.
0: Voi niillä viiksekin olla.
1: Kyllä. En. No, joskus ollut nuoria.
0: Niin. Kuunnellaan tämä. Joo. Ja jatketaan sitten tästä biisistä ja ehkä sitä koripallostakin lisää.
2: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
3: No, det var Stig här hejsan. Jag skulle behöva en stor båt ikväll till Järby.

0: tyttö se oot sä, mun meritähtönä.
1: Hyytis näyttää sulle rakkauden majakan, eli herkkii hetki niinku kumikosan.
2: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
3: Yön polte. Tyttö, sinä olet meritähti. Tämä oli Tuukka Myllymäen ensimmäinen valinta potentiaaliseksi kesähitiksi ja kyllähän tämä oli. Kesähitti aikoina Tuukka.
4: Eikö tämä ollut aikaa?
3: Oli ihan tämä. Joo. Kyllä voisi sanoa, että olen tämän joskus tosiaan kuullut jossain ympäristössä.
4: Mä tänään, kun ajelin tuolta Etelä-Suomesta tänne päin, niin kuuntelin tuossa autossa erilaisia biisejä ja ajattelin, että haluan niinku jakaa semmoista hyvän mielen sanomaa. En ajatellut ehkä pisteiden valossa tai potentiaalisen kesäidin.
3: Mahdollista voittoa miettien. Se, että miten tuossa voittaa, niin se on miettiä sitä myöhemmin.
4: Mut kyllä, mutta ajattelin, että haluan jakaa semmoisia biisejä, mistä itsellä tulee tällä hetkellä hyvä mieli. Oma arki on suht hektistä, on sekä työt, on

0: perhe-elämä, on monet muut harrastukset. Ja sitten tavallaan jotenkin haluaa sitten biisillä, että se olo kevenee vähän niin kuin hyvässä kirjassa, hyvässä elokuvassa, että siirtää tavallaan itsensä pois siitä hetkestä, niistä ajatuksista, mitä se arki velmuaa ja tarjoaa, ja sitten vähän aikaa larppaa jotain muuta tunnelmaa.
1: Tämä on just semmoinen, että sinne lähtee nimenomaan leijumaan sinne vetten päälle, tai pinnalle, tai allekin, jos tuntuu siltä. Onhan tämä kevyyt. Tämä on niin kuin se, sanotaan, kuuman kesäpäivä limonaadi, tämä biisi.
0: Oi, se oli silleen, että kun sä sanoit, että ei liian raskasta pläkyä ehkä,
1: joo,
0: niin mä ajattelin, että no jaha, pyyhitään pois, tämä pois, tämä pois, ei vaan. Mutta kyllähän se kaikenlainen musiikki, kun se toimii, niin onhan se niin kuin, no jo itsessään silleen, että härskisti nyt mainostetaan viime viikon loppuna Kempeleen kansanmusiikkifestivaalit, joka oli aivan mahtava kokemus. Jälleen kerran terveisiä kaikille, jotka olivat paikan päällä, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä sielu nautti ja olen pikkuhiljaa päässyt tokenemaan siitä niin sanotusta kansanmusiikkikuplastani.
1: Toki. Meillä on vähän sitä kuplan palautusta luvassa myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta ei mennä ajassa eteenpäin.
0: Ei mennä liikaa eteenpäin.
1: Mutta oli hyvät kekkerit jälleen.
0: Aivan ihanat.
1: Toista kertaa.
0: En olisi uskonut, että toisen kerran olisi saanut. Ei, mutta joo, oli hieno kokemus ja siis kaikki vapaaehtoisesti kaikki, koska meillä on ilmainen tapahtuma myöskin, niin on jotenkin kiva, että ihmiset tulee silloin, kun hyvä sää, tullaan mestoille, hyvät bändit ja monesti, kun kansanmusiikissa ei liikaa tunneta ehkä nimiä, niin se on aina huippua sitten, kun porukka aivattaa tämmönen ja wow. Vaikkapa esimerkiksi Väisenen ja niin edelleen, joka soitti siellä meillä, niin kyllä se oli hieno, kun spontaanisti terveisiä Tomille, niin ihmiset purskahti nauruun jossakin kappaleissa. Oliko, että tulispa viikonloppu tai hajoaisi tämä kone?
1: Tulisi ilta tai särkyisi kone.
0: Kyllä. Se oli mahtavaa, kun siinä vedet silmissä sellainen kunnon duunarikin repeili täysin, että tunnen tämän tunnelman.
1: Joo. Ja tähän tunnelmaan pääsit kiinni muuten tänään Radiokalevan taajuuksella kello 17, kun Rapper Carey Records.
0: Nimenomaan.
1: Viimeinen levy tämän kauden osalta.
0: Oi mahdoton paikka.
1: Ensi viikolla sitten kesäspesiaali, missä koko kompano on mukana, mutta ei mennä asioissa liian eteenpäin, vaan pysytään tässä kesässä kiinni. Ja uskaltaisin väittää, että tuossa ennen kello 15 uutisia sanoi, että varmasti monille kesä 26 jää mieleen jalkapallon IMM-kisojen takia. Tuukka Myllymäki, miten sulla on sykkeet kestänyt tässä NBA-finaalin aikaa? Hän siis saapui tänne studioon heiluttaen New York Knicksin lippua, niin kuin aina ennenkin.
0: Kyllä, niin kuin aina.
1: Niin.
0: Joo, tänä aamuna kahdelta heräsin ensimmäistä kertaa. Mä menin siis 8 nukkumaan. Heräsin 2:00 yöllä aamulla ja totesin, että mä yritän vielä nukkua. Heräsin 3:00, tajusin, että 1/2 tunnin päästä alkaa ottelu, en pysty nukkumaan enää. Ja sitten alettiin katsoa väijymään ottelua. Me oltiin 29 pisteen takaa ajossa. Vastustaja tekee yli 70, melkein 80 pistettä ekalle puoliajalle. Me oltiin aivan, siis me.
1: Mä huomaan sulla.
0: Se on me New York Knicks ja me AC Oulu Basket. Terveisiä kaikille. Pikkuhiljaa 15 pisteen päähän. Ainakin tästä tulee hyvä tarina. 9 pisteen päähän. Okei, 4 pistettä saatetaan hävitä. Ehkä on hieno kokemus. 4 pisteen päässä. Mä alan tärisemään siinä pikkuhiljaa, siis johtuu myös siitä, että just sain kahvit siinä vaiheessa, kello oli, no mitähän se olisi ollut, 5 jälkeen joskus varmaankin. Ja sit jossakin vaiheessa, että me ollaan pisteen päässä, mulla tulee kyyneleet silmiin, vastustaja ottaa aika lisää, San Antonio Spurs aika lisää, ja siellä aletaan kehittelemään kuvioita. Ja sitten lopussa 5,7 sekuntia jäljellä, Brunsonille pallo, vähän kauempaa kolmosta, pari metriä kolmoselta, eturautaan, OG Anunobi tippaa pallo sisään, koko New York repeää, Kempele repeää, ja minä alan itkemään. Ja sitten tuli poikani, huomenta. Mikä sulla on, isi? Ja sitten minä yritän selittää, että tämä on elämäni onnellisin päivä. Ja sitten hän, no joo, ei hän kysynyt, että eikö minun syntymä ollut. Niin. Mutta

0: Totta kai sä aina uskot.
1: 33 vuotta fanina. Niin, on ollut vaikeita vuosia. Kyllä mä tänä vuonna toivoin, että ollaan niin kuin loppupeleissä. Mm. Ainakin idän finaaleissa. Mutta kun idän finaalitkin meni aika osuvasti 4-0. Tää on, me 13 ottelua putkeen. Oli yhdessä vaiheessa oli hauska, että tuli, somessa tuli viesti, että tiesitkö, että New York Knicks... Oho,
0: ei, jatka
1: vaan. Että tiedätkö, että New York Knicks on hävinnyt viimeksi 41 päivää sitten. Mm. Siitä nyt on varmaan sitten, että 44 sitten tuli yksi tappio nyt tuli joo. Mm. Ja olemme ok sen kanssa. Mutta kyllä mä niin kuin toivon, että nyt läväytetään ja maksetaan 27 vuoden takaiset finaalivelat San Antoniolle.
0: Onko sä törmännyt tähän, että tähän niin kuin New York Knicksin voittoputkeen on yhdistetty myöskin amerikkalainen showpainija, joka kiroosi kaikki New York Knicksin vastustajat. Ja sen jälkeen Knicks on voittanut, paitsi nyt tosiaan tämä yksi tappio finaaleissa, niin. Jonka hän sanoi, että se ei ollut hänen syy.
1: Kuka tämä henkilö on?
0: Danhausen.
1: Se on vissiin mun uusi
0: suosikki. Se muuten voi olla. Mutta Danhausen on mielenkiintoinen hahmo. Hän on tämmöinen, sanotaan näitä, yhdistelmä Simpsonin huumoria ja vanhaa koottimeininkiä. Eräänlainen siis tämmöinen, ei ehkä niin perinteinen showpainihahmo.
1: Kyllä.
0: Oliko sulla joku?
1: Tosi tärkeä kysymys. Paljonko sanot pisteitä?
0: Ai niin tolle. 2,5.
1: Joo.
0: Entä sä?
1: 4 löylykivuasta.
0: 4 löylykivuasta.
1: Joo.
0: Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Yön poltte tyttö sanoi, että meritähti siis oli tuossa, niin paljon mentiin ihan sivupolulle. Olin sitä sanomassa, Tuukka. Mm. Että Danhausen on semmoinen ehkä ei niin perinteinen,
1: niin.
0: Perinteinen showpaani-hahmo. Mutta tämä seuraava artisti, ketä kuullaan, wait a minute. Mulla meni hukkaan se biisi. Hei, nyt mä löysin sen täältä. Hän on vuorostaan tämmöinen, sanotaan, kesäisen tunnelman tuova artisti. Ranskan maalta, muistaakseni, tai Italiasta. Ne on kaksi aika samanlaista valtiota.
1: On.
0: Kaikille ranskalaisille ja italialaisille, jotka kuuntelee osaa suomea, niin anteeksi.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Se oli Divajo ja My House is Your Home. Kesäkuuntelukaverina tänään Tuukka Myllymäki. Tervetuloa Tuukka.
2: Ja seurassani aina tyylikäs Ville Muikkula.
3: Musiikkia korville, niin sano vai lisää.
1: Minä en. Puheet ovat päättyneet. Tämä oli ohjelmaosuute. Mitä
2: kyllä.
1: Ei vaan. Se oli hyvä jo. My house is your home. Ja ennen kuin karkaa homma käsistä, niin otetaanpa ne pisteet alta pois. Tavoitteena siis Kalevin kesäkuuntelukaverissa on se, että me koitetaan löytää mahdollista koko kansan kesähittiä. Yleensä surkeasti siinä onnistuu, mutta ei se mitään. Potentiaalisia kavereita voi löytyä. Näkisitkö Tuukka kuulevasi Divajota jossakin kesäisessä tunnelmassa?
2: Siis olisi mahtava. Tämä on just sitä, mitä itse asiassa Tomin kanssa puhuttiin viikonloppuna.
1: Väisäsen.
2: Kyllä, eli Väisänen ja niin edelleen.
1: Työstä.
2: Tuttu.
1: Kyllä.
2: Niin, että just, että saisi levittää viltin ja laittaa piknikin siihen ja kuunnella tällaista just jossakin lepposasti, vaikkapa Kuusisaaressa, ilman niinku semmoista mahdotonta hälyä, vaan että se olisi niinku semmoinen niinku silleen lepponen. Niin se olisi kiva. Tai sitten jossain puistossa tämä olisi aivan mahtava.
1: Joo, mutta se viltti on niinku must.
2: No olisi. Joo.
1: 2,8 tähteä. On minun pisteeni siis. Pistetään nämä pisteet.
2: Täyskokoinen keltainen maalattu talo.
1: Aika kova, aika kova. Ei, mutta ei sinistä vielä. Jätetään se sinne odottelemaan tulevaa varten. Tuukka, mikä on semmoinen niin kuin kesähitti, hitti, minkä muistat niin kuin varhaisimman sellaisen? Sähän oot 25.
2: Kyllä. Hyvä, kun huomioit.
1: Ja sulla oli... Että,
2: joo. 14-vuotias lapsi. Niin. eikö siis, joo, ootas nyt. Toi on tosi paha. Eipä oikeastaan niinku.
1: Mulla oli TikTok.
2: Hei lopeta.
1: Se oli. Mä en ole varma, että oliko se niinku kesähitti niinku virallisesti, mutta se on semmoinen, minkä mä muistan, että se oli kesä 97. Tai 98.
2: Se oli hieno aikaa, mä muistan Jyrkistä.
1: Joo.
2: Ja sitä tuli katsottua niin kuin todella paljon siihen yhteen aikaan. Niin sieltähän ne oikeastaan bongattiin kaikki todella tärkeät jutut.
1: Täällä itse asiassa on tämmöinen listaus olemassa semmoisella verkkosivulla, miten tämä äänetään. Wikipedia.
2: Aa.
1: Niin täällä on listaus näistä kaikista kesähiteistä, mitä on tullut vuosien varrella. Niin kotimaalta kuin ulkomailtakin.
2: Katsoppa ihan huvikses vuosi 93.
1: Vuosi 93. On siellä tullut kaksi biisiä.
2: No.
1: Mr. Wayne, Kulturbeatiltä.
2: Jaha.
1: Ja sitten on tämmönen Sweet, a la la la la long, Inner Circle.
2: Inner Circle. Se oli Kuustokissa aikanaan ja juonsin sen sisälle. Muistan, että se oli mielenkiintoinen kokemus. Siitä on jo aikaa.
1: Joo, Inner Circle on kyllä semmoinen bändi, että kahdesta biistähän ne tunnetaan.
2: Se on tuo, ota, bad boys, what you gonna do?
1: Kyllä, yes sweet, la long, mikä oli myös Hartwall Jaffan tunne.
2: Niin oikein, voi biisinä. Että. Mutta Ennossa, siis tuo on tosi vaikea kysymys tuo, mitä kysyit.
1: Joskus mä kysyn semmoisiakin.
2: Siis tosi hyvä kysymys. Tähän vie mut hyvin syviin syövereihin tänä iltana. Ja pitää miettiä. Mä laitan sulle viestiä myöhemmin tästä, mutta...
1: Niin mä voin siis... myöhemmin laittaa podcastiin sitten tästä, että Tuukka sanoi.
2: mutta siis musta tuntuu, että yksi, mikä mulle jäi aikanaan tosi vahvasti mieleen, oli Crash Test Dummiesin se
1: Kyllä. Sulla on tämmöisiä niinku kappaleita, missä on paljon tämmöisiä niinku YMS. Joo, kyllä. Crash Test Dummies, se ei kyllä hirveän kesäinen biisi.
2: Ei ole. Siinä levyllä oli, siinä God Shuffled His Feetillä, siinä on kesäisempiä biisejä. Ne

0: on nyt, onko ne lähdössä kiertueelle tuonne Brittein saarille, kiertelevät siellä. Kovasti haluaisin nähdä heidät vielä, kun ovat vielä tolopillaan. Ovatkin hekin ihan aikuisia jo.
1: On ne vissiin 30 ainakin.
0: No, kyllä ne taitaa olla. Niin tota, siinä on hirveän hyvää poljentoa. Kaikki levyt, no ne on vähän epätasaisia silleen, että ne ei nyt ehkä kaikki uppoa niin
1: mutta
0: hyvin.
1: Onhan, mutta onhan tuo just, minkä mainitsit, God shuffled his feet.
0: Kyllä.
1: Aivan mieletön levy. In the Days of Caveman.
0: Se oli kyllä kova.
1: Afternoons and Coffee Spoons.
0: Voi hyvänä aika. Yeah. Se oli kyllä. Siinä levyllä, siinä mun mielestä niin kuin, ei ole oikeastaan niin kuin, ehkä korkeintaan yksi semmoinen biisi, minkä saatan joskus kipata. Mutta muuten, kun kuuntelen, niin kuuntelen sen kokonaan.
1: Mm.
0: Mutta se, joo. Final Countdown.
1: Euroopan.
0: Mm, se oli varmaan semmoinen, minkä mä muistan, mitä kaikki fiilisteli. En muista edes, minkä ikäinen oli silloin. Hyvin pieni. En edes osannut lausua. Mä luulin, että se oli Sound Down.
1: Sound Down. Mä kuuntelin kanssa sitä paljon vielä, mutta mä olin silloin vähän isompi. Kuuntelet Radio Kalevaa. Nyt olet sitten isompi tai pienempi. Tämä on Kalevin kesäkuuntelukaverit. Ja seuraavaksi kuulan Tuukka Myllymäen ehdokas 2 vuoden 2026 kesäbiisiksi. Ja Tuukka, hienosti hoksattu. Tämä on tänä vuonna tullut albumi, ja ai, sieltä löytyvä kappale.
0: Olenpa tuore.
1: Pelottavan tuore.
2: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.

0: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita. Kello on 25 minuuttia vaille 4. Tänään luvassa vielä tutustelua Kuustoki Oulu 2026 lava artisteihin. Vuorossa Divon yhtye. On muuten Tuukka hyvä bändi.
2: On.
1: Kannattaa tsekata.
2: Jos... Ehdottomasti.
1: Ja me kuunnellaan nytten kesäistä musiikkia. Tuossa äsken kuultiin artistia, jonka ei varmaan hirveän monen pingolapussa ollut vuoden 2025 kesällä. Että ensi kesänä tämä artistin kappale tullaan kuulemaan varmasti paljon myös kesämeiningeissä. Mm. Euroviisuista, eikä korjaan UMK:stakin tuttu.
2: Kyllä.
1: Antti Paalanen.
2: Joo, meillä on semmoinen tarina, että Antti oli minulla aikanaan, kun opiskelin teatteria, niin Antti oli yhden kurssin verran. Meillä oli tämmöistä niin kuin vapaan muotoista ja improvisaatiota musiikin keinoin.
1: Joo.
2: Niin siellä, kun itselläkin on joskus kurkkulaulu ollut lähellä syräntä ja kurkkua, niin sitä joskus tuli siellä värkättyä kanssa. Ja Antti oli niin kuin, heti jo pisti siinä vaiheessa, että tämä on niin kuin hyvä tyyppi. Ja aina kun artisti on hyvä tyyppi, niin se jotenkin lisää minulle semmoista niinku intoa kuunnella sen musaa, vaikka se lähtökohtaisesti en olisi alkanutkaan kuuntelemaan ihan musiikkia. Mm. Mutta jos se on oikeasti mukava tyyppi, niin sitten on se musiikki soljuu sinne mukaan sitten.
1: Se on niinku osa sitä persoonaa, mikä tuntee.
2: Joo.
1: Mm. Mitäs pisteet tälle skuutteria mukailevalle kappaleelle, mikä valitsit? Ennen kuin mennään itse niihin pisteihin, niin miksi just tämä biisi tältä levyltä? Paalasen uudelta levyltä siis.
2: Mä kuulin, olisikohan hänen Insta-tilillä, vetiköhän se tämän sen livellä?
1: Mm-hmm.
2: Mä jossakin vaiheessa hänellä tuli Antti Hanurikouluja.
1: Joo, nahli.
2: Saattaa tulla vieläkin ei ole tahtonut kerätä nyt oikeastaan, niin kuin some on... Sillä henkilökohtaisella puolella some on jäänyt ainoastaan vähän niin kuin tiedotuskanavaksi, ja sitten totta kai New York Knicks,
1: niin.
2: Mutta joku roti.
1: Joo,
2: mutta muuten on joutunut jättää vähän vähemmälle, niin se on sitten muistan vaan lämmöllä. Ja tässä on niin kuin hauska, koska mä muistan, kun mä oon 90-luvun niin kuin nuoruuttani elänyt, ja Scooter sekä monet muut elektro-kautta teknobändit, niin Scooterillahan oli niin hauskoja lyriikoita, kuinka paljon kalakin maksaa. Niin
1: how much is the fish? Vanha kun on moon TV.
2: Kyllä.
1: Baxter, how much is the fish? Kannattaa katsoa YouTubesta, jos et ole huomannut tai nähnyt tätä skuutterihaastattelua moon TVllä. Siinä on menoa ja meininkiä.
2: Kyllä. Sen muuten voisi katsoa pitkästä aikaa.
1: Kyllä. No, me pistetäänkö pyörimään?
2: Niin, ollaan hiljaa loppuun.
1: Mutta
2: joo, mä itse vaikka yleensä biisin... Pitäisikö sun antaa pisteet ensin?
1: Ei, anna sää ekaksi. Mulla on tähän selvä.
2: Okei. 8 kirkasta... apua.
1: Kissaa.
2: Ruusuketta. Rippi Juhulisa.
1: Oho. No, siinä on kesäistä pisteiden antoa.
2: Kiitos.
1: Minä annan tälle yhden täysikasvuisen mammutin.
2: Jasso. Kanadalaiset on muuten hyviä rakentaa.
1: Joo, mä oon kuullut kans, että...
2: Voi herranen aika.
1: Crack and Company.
2: Tämä taitaa iskeä myöhemmin.
1: Voi olla.
2: Voi että, siis... Joo.
1: Täyskasvunen mammutti.
2: Enpä sano mitään. Enpä sano mitään.
1: Tietä. Ei. Jos meillä olisi enemmän aikaa kuin 5 minuuttia, me kuunneltaisiin tämä pätkä taas, mutta
2: joo,
1: ehkä podcastissa pääsee.
2: Joskus vielä.
1: Podcastissahan voi ehkä mahdollisesti tämän pätkän kuulla, että tämähän tulee podcastiksi myöhemmin.
2: Mä täytän 5 vuoden ja 1 viikon päästä 50.
1: Joo.
2: Kuunnellaan silloin.
1: Katsotaan.
2: Ei tuskin kuunnella.
1: No se eka setiltä. Mulla on myös yksi sellainen aikaväli, milloin voitaisiin kuunnella tämä. Se on osuvaa, koska se on myös tämän kappaleen nimi.

0: Tuukka Myllymäki.
1: Ville Muikkula.
0: Ja Michael Blöö. Ei ole tänään studiossa, mutta tässä oli levylautasella.
1: Ai että.
0: Kahden viikon jälkeen oli ton kappaleen nimi ja se oli romanssin kappale.
1: Oli tosi kyllä kiva.
0: Tuli mieleen kesäinen maantie bussissa, kun istuu ja nojaa siihen ikkunaan ja kattelee sieltä. Kattelee sieltä ja miettii sitä, että ei ole enää paljon matkaa, mutta jonkun verran on matkaa. Ja sitten pääsee perille. Hmm. Niin sitten se on tuo biisi, kuvastaa sitä mun mielestä tosi kivasti.
1: Kyllä. Siinä on se odottavan tunnelma on aina yksi parhaimpia, mitä on monessakin tapahtumassa ja asiassa. Ja en tiedä, oliko sun haaveissa siinä bussissa, mutta minulla oli esimerkiksi vanhat joustin penkit, missä on niin vähän niin kuin pomppii siinä kylän tietä pitkin.
0: Mm. Haisee no. vähän erikoiselle sille palaneelle, että siinä on ehkä saattanut edellinen olla.
1: Kyllä.
0: Istunut. Sanotaan nyt, että palaneelle haisee mieluummin, kun tämä on kuitenkin pääsee sellaisten ohjelman.
1: Kyllä. Tämä ansaitsee minulta jokaiselle juhannuksen kukkaseppeleen.
0: Okei. Ihan hyvät. Ihan hyvät.
1: Hyvät pohjat.
0: Mä annan teille 4 rengasta. 4:stä.
1: Right. Aika hyvä.
0: Joo. Sen linja-autoon liittyen.
1: Just. Aivan.
0: Nyt kun tässä tuomaristo on laskenut pisteitä tässä samaan aikaan, niin kyllähän me ollaan aika selville jäljillä siitä, että tänään ei löytynyt kesähittiä välttämättä koko kansan sellaista.
1: Lähellä.
0: Vetoa.

0: Kyllä, mutta tuota, ehkä ensi viikolla.
1: Ehkä ensi viikolla.
0: Silloin Tuukka, sä et ole täällä messissä, koska sulla on todennäköisesti mestaruusjuhlat käynnissä.
1: Se on totta. Ja tuota, olen ajamassa silloin varmaan Etelä-Karjalaan.
0: Niin kuin se on se juhannus tulossa.
1: Totta.
0: Joo.
1: Niin silloin pitää laittaa ehdottomasti Radio Kaleva soimaan autossa ja tuota, nauttia pitkästä ajomatkasta, koska se on mun mielestä parasta, yksi parhaimpia asioita kanssa, semmoinen niin kuin pitkä matka, reissaaminen.
0: On. Mä itse yleensä menen lyhyitä matkoja ja semmoisia, että ei pääse koskaan.
1: Mitä sä meinasit muuten juhannuksena tehdä?
0: Istua kotona ja katsoa seinään.
1: No entäs se jalkapallokisa?
0: Jalkapallokisa? Niin sä mennät niin kuin MM-kisoja?
1: Niin se jalkapallokisa.
0: Niin se.
1: Kuka sen voittaa?
0: No meillä oli tuota noin alkuviikosta Radio Kalevan potentiaalisen vuoden kesätoimittaja palkinnosta kilpailevan Niki Viheriävaaran kanssa tölkkikisa.
1: Okay.
0: He siis harrastavat kotonaan tämmöistä tölkkikisaa, missä jokainen laittaa panokseksi yhden tölkin. Mm-hmm. Se voi olla ihan mitä tahansa sen tölkin sisällä, mutta se voi olla vaikka tonnikala tölkki.
1: Joo.
0: Ja tuota noin nimenomaan sillä vain, että kuka voittaa kisat. Niki sanoi, että Norja. Minä sanoin, että Skotlanti. Ja sitten kotivastaanottimen ääressä tuli Espanja ja tuota Englantia, mutta
1: on joku kyllä, sanoi Englanti.
0: Joo. Kyllä WhatsAppissa tuli siihen. Mitä sä sanot, kuka sen voittaa? Et sano mitään, se ei vaan homma. Tehdäänpä näin. Nyt sanot, sä oot sanonut se NYT. Joo, okei.
1: Okay. Olisiko uskonut?
0: Mä oon aika varma, että se ei edes kisaa siinä lajissa. Tuukka, onko sulla juhannustaikoja, mitä mennä tehdä?
1: On. Ajattelin ajaa 555 kilometriä ja pysyä tiellä.
0: Se on aika hyvä taika.
1: Kyllä.
0: Ole kunnolla. Älä riko mitään ja mitä näitä muita oliko?
1: Hei ja kiitos Ville. Oli hienoa tulla paikan päälle. Pitkästä aikaa pääsin käymään täällä Radio Kalevan toimituksessa. Tämähän on kuin comeback-tunnelma ja älyttömän hyvä fiilis täällä.
0: Kiitos.
1: Ja sä oot siivonnut.
0: Mä oon siivonnut. Piti, kun tiesi, että tuut muuten valittamaan.
1: Super nanny.
0: Niin, tää radiostudio on niin kuin törkyinen. Ei tämä ole törkyinen, tämä on aina siisti.
1: Kyllä hieno.
2: Radio Kaleva. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa. Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
13: Perkko Heimu! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun

0: 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

kuulokkeet vielä päähän. Se oli Jamiroquai, Seven Daysin Sunny June. Hei, hei, sehän pätee melkein tähän päivään. June, eikö se ole kesäkuu? June, July, joo, no niin. Tämä on Radio Kalevan sunnuntai-iltapäivä, Kimara Letka, Ville Muikkula seurannasi ja kohta pokkiin hyppäämme kesäspesiaalin pariin. Enemmän kuin 7 aurinkoista, tai no, enemmän kuin 7 päivää. Okei, mä en nyt saa tähän yhtään mitään, mutta mä yritin parhaani. Rapakari Recordsissa on operoitu tämänkin kauden aikana lempeällä puls

Oikealla tavalla levyraati hommissa. Viime viikon torstaina oli aika ottaa sitten spesiaalit käyttöön, eli kesäspesiaali, tuttu juttu menetelmällä koko köörikasassa, se uusintana heti PK-keräsen jälkeen.

your way. I leave from a game too far.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Kesäjuhlilla naurattaa. Se on aina tämmöistä. Täällä syödään herkkuja. Mm. Tämä on Rapakari Records.
2: ASMR.
3: Hajoaa tämä jätski.
1: Niin. Hyvä ystävä, sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Rapakari Records ja tämä on meidän kesäjuhlajakso vuosimallia 2026. Onko meillä ollut kesäjuhlat joka vuosi?
2: Minun vuonna oli ne on siis synttärit, rapis satanen.
4: Ai niin oli.
5: Niin oli joo.
2: Tunteita täynnä oleva.
5: Niin. Oliko meillä silloin se, että me tuotiin omat
2: silloin tuotiin omat levyt.
5: Niin olikin joo.
1: Niin, tai minä luulin, että tuotiin semmoinen levy, jota haluaisi teidän kanssa yhdessä kuunnella rapiksessa. Ja te toitte semmoiset, mitä te haluaisitte yksinään kuunnella. Kiitos vaan pojat.
5: Tosi rentoja.
4: Nyt on selkeät säännöt.
1: Rakkautta täynnä oleva kesäjakso.
4: Nyt on selkeät säännöt.
1: Narsistien kesäjuhla.
4: Nyt on tuttu juttu.
5: Niin, onko meillä tuttu juttu teema vähän niin kuin?
4: On, että...
1: Kunhan näistä jäätelystä selvitään. Mm. Joo, mutta no niin. Tämä on nyt, tämän kevätkauden normaalit rapikset on taputeltu. Me vedetään tähän yksi tämmöinen

0: Kesuri, eli kesäjuhlajakso, ja Päisänen päätti teeman.
1: Joo. Kerropa vähän.
2: Tuli vähän siitä, että me ollaan yli 130 jaksoa tätä.
0: Käykää katsomassa kuvamateriaalia, kun Mikkola vetää ykkösellä jäätelöä.
2: 130 jaksoa tehtiin, ja joskus tuossa ideahan on siis se, että me kuunnellaan albumia, ja jos me on kaikki täällä studiossa ja yleisö äänestys yhtä mieltä siitä viikon levystä, että se kuuluisi Autiolle Saarelle, niin sinne se myös virallisesti päätyy. Ja me ollaan väkisinkin opittu vähän tuntemaan toisiamme, ja täällä ollaan joskus kuultu tämmöisiäkin lauseita, että mä epäilen, että tämä voi olla Rinille aika paha, tai että tässä on kyllä näitä tsemppitorvia siihen malliin, että mä vähän luulen, mitä tuo professori Marttala sanoo. Mutta ajateltiin tehdä tuttu juttu teemalla vähän testata, että kuinka hyvin me tunnemme. Ja me ollaan valittu toinen toisillemme albumeja ja sieltä yksi näytebiisi. Minä ja arvottiin, kuka valitsee kenellekin. Ja menikö se nyt niin, että minä valitsen tuolle Ville Muikkulalle albumin ja Ville taas valitsee sitten Proffa Marttalalle. Proffa Marttala valitsee
0: Szymanskille
2: ja Szymanski valitsee sitten minulle. Ja voi aina biisin päätteeksi sitten todeta, että osuiko tämä, että ollaanko me opittu oikein tuntemaan toisiamme.
0: Ja mä en ole kyllä.
1: Niinpä.
0: No, todettakoon myös, että tässä voi olla vähän erilaisia lähestymiskulmia, niin kuin oli viime kesäkuussakin, että oltiin mukaan yhdessä sovittu ja silti, siellä oli vähän erilaisia tulkintoja ihmisillä.
2: Meillä on paljon säännöt muuttunut, mutta lähes tuo on ehkä ainut semmoinen toistuva, eli aina käsitettä tehtävät jotenkin väärin.
1: Joo,
2: se on semmoinen, mikä alusta on
1: pitävä. Mäkin luulin, että meillä oli selvillä se, kunnes eilen illalla alkoi sitten kauhean viestittely, että mitä me ollaan tekemässä?
3: Tehtävä niin, anto oli epäselvä.
0: Vai oliko jopa tänä aamuna?
1: Tänä aamuna se taisi olla, joo, niin olikin, joo.
0: Ei yhtään viime tingas.
2: Ei. Mutta olisiko tässä jaksossa nyt oman elämän Pirkko Liinomaa? Liinamaa on itseäsi huutellut, niin voisiko nyt olla joku meistä oman elämämme Timo Koivusalo ja Joel Hallikainen?
0: Tässä on vielä niitä ruusuja, mutta mä annoin teille jätskejä. Täällä jätskejä on vielä Pino bonusjätskejä.
1: Niin,
0: tienaatko jätskin vai et?
1: Tienaako sen sillä, toimiko tämä nyt niin, että sit jos me ollaan ehdotettu se kappale ja se kappaleen vastaanottaja toteaa, että kyllä tämä oli minun mielestä hyvä, niin sittenkö se on ansaittu se ruusu kautta
0: jätskin? Niin, vai onko tämä vähän silleen, että jos muut on sitten, jos sä oot vaikka valinnut Villelle, ja jos minä ja dosentti ollaan sitä mieltä, että aivan oli Villen näköinen,
1: niin, aivan,
0: niin sitten sä saat. Villen mielipiteet on mitään merkitystä.
4: Ei ole, mä oon tottunut siihen.
2: Muistatteko vanhassa tuttu jutussa, niin oli aina lopuksi sitten semmoinen vähän jännityskysymys. Näiltä pareilta kysyttiin siis
0: erotiikka.
2: Otatko erotiikan vai Hiltusen? Hiltunen oli tämä pianisti siellä. Jos ei tohtinut ottaa erotiikkaa, niin Hiltunen pimputteli pianoa ja sitten kysyi. No mitenkäs jos kumpikas teistä on seikkailu henkisempi? Sitten sitten oli aina sellainen boring. Sitten mä aina mietin, että ajattelitko se olisi sillä, että no kyllä me tuossa vaimon kanssa päätettiin, että erotiikka otetaan saa lopuun. Se olisi mahtavaa, kun se on tosi roisikas.
1: Joo. Mutta me ehkä jätetään tuo vaihe pois.
0: Kyllä.
1: Meillä ei ole sitä Hiltusta pianossa, niin muuten se onnistuisi.
2: Niin jo.
0: Niin, mutta Väisänen soittaa suuta, niin eikö se aja sama asia?
1: Niinpä.
2: Joo.
0: Mä voin laittaa täältä tänne.
4: Ei se,
0: lähde.
1: Ei se lähde.
2: Tässä on kyllä hyvä groovi.
0: Niin on.
2: Tuo ei ollut ehkä, jos miettii, että oliko tuo enempi erottinen taas tuommoisen kiva Hiltus, niin ehkä erottinen.
1: Ehkä se oli se, niinpä.
0: Mutta mitäs sä oot selvästi virittynyt?
4: Hän on mielessä teen päättänyt.
0: No niin, mutta me ollaan valittu siis nyt yksi aina yhdelle Chibale. Minä en tiedä, millä perusteella te olette ottanut, ettekä te millä minä, mutta ehkä menee osittain yksi ja osittain vähän ristiin ja sittenpä me kuullaan.
1: Näin on.
0: Mutta tällä tavalla itse kukainenkin tuttu jutu hengessä. Me ollaan nyt tässä niin takki auki -metodilla, että me ei ole itse asiassa sovittu, että kuka menee ensin.
1: Aivan, mutta otetaanko me se järjestys, mikä mennään meillä löytyy täältä meidän

0: Okei, mikä virallinen valvoja? Ilmoittakaa järjestys.
1: Järjestys on sillä lailla, tolla lailla, että aloitetaan Tomin valinta Villelle kappaleella.
0: Tomin valinta Villelle. Ota, jaha, sen mä tiedän jo, eli mä pystyn kaivaa sen.
2: Joo, no tuota, minä nyt sain siis tehtäväkseni valita Ville Muikkulalle kappaleen, tai ehkä levyn ja sieltä pienen näytteen, mikä voisi olla, hyvin minä niin kuin tunnen tuota miestä, että mitä levyä se voisi siellä tuota Rapakari Autiolla saarella arvostaa. Ja kerrataan vielä tämmöinen ihan perustavaa laatua oleva kysymys, eli Rapakari Recordsille, Rapakarin Autiolle saarelle päästään tai joudutaan, mutta siellä ollaan ikuisesti. Ei sinne mennä viikonlopuksi, ja jos ei jaksa olla, niin tullaan pois. Sen takia tämä levyvalinta on aina hyvin tarkkaan pohdittava, koska tuota, puhutaan todellakin perustavaa laatua olevista asioista ja kysymyksistä, mutta Villen kohdalla tämä asia ei välttämättä ole niin. Mä luulen, että vaikka Ville Muikkula tuomittaisiin tuommoiselle ikuiselle autiolle saarelle, niin hän tekisi siltä kuitenkin vuosittaisen pyöräret. Koska sitä hän ei jätä välistä. Ei. Ja hän on polkenut Suomen päästä päähän ja rantareittiä Tukholman kautta Turkuun ja takaisin. Ja nyt on taas pyöräretki, pyöräretki tulossa. Ja mä lähdin. Ja sitten me ollaan kuultu täällä, että aika monena torstaina, että mä kuuntelin tätä pyöräillessä. Niin kyllähän mun oli lähettävä sen pyöräilyn kautta, eli pyöräilymusiikki.
3: Se on terveellistä.
2: On. Ja tommosia matkoja, kun pyöräilee, niin voi miettiä, että onko tuo ihminen ensinkään vai onko hän kone, onko hän man machine. Joku saattaa arvata, mistä levystä on kysymys. Tällä bändillähän on myös Tour de France-niminen levy, mutta tuota, mä halusin valita tältä bändiltä, eli Kraftwerkiltä, levyn The Man Machines. ja sieltä tuota, tämä on myös harrasteryhmässä ollut,
1: niin on
2: ollut meillä tämä levy, eli kuuluu tähän Jake Newmanin kirjaan Autiosarre-albumit. Tässä on ehkä tunnetuin biisi on tämä The Robots, tämä avausbiisi, mutta mä halusin tähän näytebiisiksi ottaa tämmöisen Space Lab-nimisen biisi, joka on toisena tällä levyllä. Ja mä kuvittelen, että tässä alussa voisi soida vaikka, mä voisin kuvitella, että Muikkulalla on tämän tyylinen heräytysääni puhelimessa ja se heräilee ja sen jälkeen, kun se biisi lähtee vauhtiin, niin mä jotenkin voin kuvitella, että siellä se taas teräsiipi painaa kohti seuraavaa etappia.

0: Das Kraftwerk.
1: Oh.
0: Ja, repariere gut.
2: Ah, ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zwiebel.
2: Glühlemann, zwei. Müller.
0: Zwei.
1: Friedel.
2: Friedel.
0: Aber wo ist...
1: Nikola.
0: Nikola.
3: Miksi meidän kaikkien Saksan osaaminen perustuu pelkästään
2: Studiojulmahuhun jalkapalloilijat?
0: Koulutuksellinen sarja. Mm.
3: Saksalaisuus on kyllä hauskaa.
0: Ja se on oikein, että mainitaan myös tässä, kun meillä on rakkauden kesäkimara-jakso täällä menossa rapiksessa. Me ollaan kaikki paikalla, tietenkin dosentti ja proffa, mutta molemmat. Das Muikula ja Szymanski ovat myös täällä.
3: No. Kyllä.
2: Mm. Minä en osaa saksaksi muuta kuin Oberstdorf ja Garmisch-Partenkirchen.
0: No ne on tärkeitä nekin turisnimiä. Ja meidän kesäjakson teemana tänä vuonna on tuttu juttu leikki. Eli me olemme valinneet toinen toisellemme jonkun Tsibaleen niin kautta levyn.
2: Saadaanko me ensimmäinen ruusu, että Muikula voi kommentoida, että oliko tässä, osuuko tämä mun valinta?

0: tulkinta nyt tähän sinun autiosaaren
1: toimintaa.
0: Niin.
2: Ja sä olit valinnut oikein niin kuin levyyn. Tää oli nyt vaan näin.
0: Joo, levy, josta tuommoinen oikein pyöräilynäyte.
2: Niin, ja jos tässä vielä kerrataan, jos sattuu, että joku on tullut tänne linjoille biisin aikana, eli sulla oli tällainen, kun sä valitsit Muikkulalle kappaletta, niin sulla oli ennen kaikkea tämmöinen pyöräilyyn sopiva musa mielessä.
0: Kyllä mä ajattelin, koska Muikkula kuuntelee paljon pyöräillessä musiikkia, myös pyöräilee paljon, ja me epäiltiin jopa sitäkin, että vaikka autiosaarta ei ole pois päässyt, niin hän löytää reitin pyörällä siltä pois. Tulee sitten takaisin viikon kuluttua.
1: Takaisin sinne omalle paikalle.
3: Kyllä.
1: Kraftwerk.
2: Niin, no mitäs Muissulalle tuli tästä nyt, mitä fiiliksiä?
1: No kyllä on pakko sanoa, että Kraftwerk on ollut aika vähällä kuuntelulla niin kuin pyöräilysuhteen, että siellä mennään vähän niin kuin enemmän rock'n'rollia, joskus jopa metallisen musiikin parissa, että saa sitä voimaa sinne kintuille. Mutta matkustamisessa ylipäätään Kraftwerk on aina läsnä. Tuossa käytiin, uskokaa tai älkää, joskus mä lomailen automobiililla. Sillä, missä on rattia ja renkaat. Käytiin tuossa viime vuonna jälkikasvun kanssa tuolla Nurjassa autolla. Joko matka kuunneltiin Kraftwerkia.
0: Oi.
1: Niin kyllä mä nyt lähden tässä allekirjoittamaan, että kyllä sinähän oikein
0: aavistaa.
1: Kyllä minä tämän ottaisin mukaan.
0: Sieltä,
1: ota siitä ruusut.
0: Oi, ensimmäiset ruusut. Olen iloinen tästä ja myöskin tästä, että Muikkula, me ollaan joskus tämmöisestä tennismäisestä loppulausumasta aina saatu nauttia, jossa lähtee, mutta taas sitten niin tuo tuli kuitenkin tollain, niin
1: suhteellisen suoraan
0: Mutta
1: mä pääsen esittelemään sen mun biisi. Esittelenkö ollenkaan?
2: Kenellekäs sinä valmiisit?
0: Marttala katsoo arvontalinjalta, että kuka meillä...
3: Seuraavaksi mun tulisi esittää Sinille biisi.
0: Oi, että tää on matva.
3: Ja niin... Tämä on ehkä vähän villikortti tämä biisi, kyllä. Aha. Ja tämä on yhdeltä itse asiassa kokoelmalevyltä tämä kappale.
1: Oi.
3: Ja niin Sinin kanssa, kun ollaan tässä näitä levyjä käyty läpi, tämä kolme vuotta kauemmin ollaan täällä rampattu. Mutta niin
1: kolme vuotta.
3: Niin pari asiaa tulee mieleen. Ne ei saa olla itkuvirsiä, ne ei saa kestää kauan. Levy pitää olla maksimissaan noin 35 minuuttia.
2: Voi olla pidempiäkin, jos on asiallisessa rolle.
3: Niin, Sini tykkää.
2: Jos ei joutava aikaista tilutusta.
3: Sini tykkää myös, mä oon aistinut, että sulla on lämmin kohta myös tuommoisille niin maailmanmusiikin rytmeille. Ja tämmöisille niin erilaisille. Se tykkää, jos on joskus jotakin vähän lattarirytmiä tai jotain. Silloin kun meillä oli vaikka kruangbinia ja tämmöistä, niin se jotenkin lämpenet semmoisia. Onko meidän jotenkin oikein jäljellä?
2: Joo, kyllä.
3: Niin sitten... me valittiin sellaisen biisin, joka on ollut meillä tuolla meidän harrastepiirissä levyltä, jonka Väisänen itse asiassa blokkasi sinne, kun me käytiin läpi maailman musalevyjä. Niin viime viikolla me oltiin reggae-musan parissa ja puhuttiin Etiopiasta.
2: Haele se vasta.
0: Mä tiedän tämän
3: levy. Me puhuttiin Etiopiasta ja sitten tuli mieleen, että ei hemmetti, me ollaan kuunneltu siellä harrastepiirissä semmoinen levykö Out of Addis, joka on kokoelmalevy etiopialaisia artisteja ja biisejä, jotka on kerätty. Se nimi Out of Addis tarkoittaa sitä, että ne ei ole Addis Abebassa asuvia siis niin kuin tekijöitä, vaan ne on siellä Etiopian niin kuin maaseudulla niin toimivia artisteja ja niistä on tehty semmoinen kokoelmalevy. Siellä oli yksi biisi, jossa oli minusta niin hyvä syke, että mä ajattelin, että ja se ei kestä hullun kauaa. ennen kaikkea, se puhuttiin viime viikolla myös, että onko meillä ollut naisartisteja ja paljon tässä on naislauloja. Totta kai,
2: hyvä.
3: Koska äiti Aurinkoinen Sini on meidän naisedustajana täällä, niin minä valitsin sitten tältä levyltä tällaisen artistin kuin Berhe Rats on tää laulaja ja biisin nimi on Kule.
0: Tämä on mahtava biisi. Ui, ui.

0: ihminen. Mä uluon tällä, onko tää musiikin päälle, onko tää ihminen vai viulu, joka tuolla vinkuu? Mamman se, kanssa.
1: Että tuuli vinkuu.
2: Kyllä. Mutta siinä ei ollut itkuvirttä, se oli se.
0: Mahtava, siis joo. Ihan mieletön tykki.
3: On.
0: Tuota voisi laittaa vaikka, tuo voisi laittaa herätysääneksi. Kuli!
1: Kuli, mamma!
0: Sitten siellä laulettiin kauraveli.
2: Kauraveli.
0: Mä laitan tuon mun aamuherätyksen.
3: Paita sillään.
2: Niin, paita sillään. Banaani, mössö banaani. Siltä se kuulosti kans. Ihan älytön meininki tuossa biisissä.
3: Kuunnelkaa Out of Addis-albumi kokonaisuudessaan.
1: Taputtajille iso käsi.
2: Taputtajille, joo.
0: Joo, siellä on kyllä ranteet hellänä.
1: Otetaanko uudestaan?
3: Tuliko meillä ruusu tästä taas?
0: No tuli.
2: Hyvä.
3: Nyt jos olisi piano täällä, niin mä lurittasin jotakin.
0: Toi oli puree love kyllä alusta asti.
2: Ihana.
0: Kule mamma, kule.
2: Kule mamma, kyllä.
0: Toi on mun uusi toteemi.
2: Ihana. Hyvä.
3: Nythän se on ainakin... Mehän ollaan täällä Profa Marttalan kanssa viikoittain ja te siinä vaihtelette, niin me ollaan opittu näköjään ainakin tällä tyylillä, me ollaan opittu tuntemaan teidät. Mutta nyt kuullaan ootteko te oppisit tuntemaan meitä.
1: Aivan. Teidän vuoro sitten,
2: niinpä.
0: Niin, ja ja minä taisin olla seuraavaksi. Mutta nyt me päästäänkin tähän, missä me alussa puhuttiin, että yksi asia, mikä Rapiksessa toistuu, on se, että sääntöjä tulkitaan vähän eri tavalla ja vähän tilanteen mukaan. Ja aina sitten on sovittu mukaan yhteisesti jotain, mutta loppupelissä tulkinnat on mitä on, että yksi on valmistautunut yhdellä ja toinen toisella tavalla. Näin kävi edellisissäkin.

0: kesäjuhlissa, että minä luulin, että valitaan sellaisia biisejä, mitä olisi ihana yhdessä kuunnella rapiksessa. Pojat valitti semmoisia, mitä itse haluaisivat siellä kuunnella. Niin mun lähestyminen ehkä tänäkin vuonna on ollut sitten vähän toisenlainen, mutta ei se mitään haittaa. Me olemme vapaa pulkkaileva ohjelma. Ja mun tehtävä oli valita dosentille biisi.
1: Joo.
0: Ja mä mietin sitä jotenkin sitä kautta, ei niinkään, että mitä sä ehkä haluaisit kuunnella, vaan että miltä sinä kuulostat.
1: Aha.
0: Että semmoinen, minkälaisena mä oon oppinut sut tuntemaan, aha, niin mitä mulla tulee asioita mieleen.
2: Itkuvirsi tulee.
1: Voi, tämä on kyllä jäänyt. Viikolla
3: hän oli rassi
1: viime viikolla. Narvan Mars.
0: niin. Viime viikollahan me päätettiin, että me kaikki mennään, siis minä ja proffa ja muikkula, jos et tiedä tätä, niin nyt sulle tiedoksi, että me mennään kaikki Marjaan tänä kesänä. Ja niistä saaduilla rahoilla me ostetaan Tomille rastat. Koska me ollaan äänestetty Tomi meidän viralliseksi rastafariksi.
3: Oh, kyllä. Rastavaari.
2: Rastavaari.
0: Joo. Niin, joo. Kyllä.
1: Olet hyvin otettu tästä.
0: Niin, mutta kun tämä on myös vähän tämmöinen, viime vuonna tähän aikaan meillä oli tällainen rapissa tavoitta jakso, niin tämä on myös vähän tämmöinen muistelujakso. Muistellaan menneitä. Nostalgiahan kuuluu kesään ylipäätään. Mm. Niin mistä koko rapis on saanut alkunsa? Siitä, että Tomi Väisänen oli syystä jostain käymässä Muikkulan haastattelussa ja minä satuin hengailemaan samaan aikaan siinä studiossa jotain.
2: Ainoa
0: hetken
2: ja
0: aikaa.
2: Viimeisen kerran.
0: Niin, kyllä. Ja sitten kun siinä biisit soi välillä ja jotain siinä small talkkailtiin ihmisen kanssa, jota siis en tuntenut ollenkaan, enkä tiennyt millä asioilla tuo poika on päästetty tänne. Niin tuli jotenkin puhetta siis tästä teidän harrastekerhosta, joka usein rapiksessa mainitaan. Ja jotenkin siinä muutenkin, kun juteltiin, niin kaksi asiaa jäi mieleen, että oli niin kuin jotenkin mukavan oloinen heppu ja sitten tämä levyraatikerho. Ja ne jäi mulla jotenkin silleen painamaan mieltä, että tässä niin kuin nyt olisi jotain. Ei mitään todellakaan uutta, tämä pyörä on keksitty, mutta että voisiko tämän pyörän nyt kasata tänne Radio Kalevan studioon. Ja näin sitten, kun törmäsimme myöhemmin Ostari-festareilla, eikö ollutkin?
1: Kyllä.
0: Niin minä sanoin, että tämä on jäänyt minun mieleeni. Ja entä jos me perustettaisiin tämmöinen radio-ohjelma? Ja näin me, pojat, on tehty.
3: Ihanaa.
0: Se oli historia.
1: Oli se kyllä, niin. Joo. Ja nyt ollaan mennään jo kohti 200 jaksoa, kovaa vauhtia.
3: Muistan sen, kun sä huikkasit eka kerran mulle siitä, että tämmöinen idea on muuten tulilla. Mä olin, että wow, oikeasti. Että oispa kiva.
1: Niin.
2: Mä aina palaan joskus ihastelemaan sitä ihan ensimmäistä jaksoa, en siis joulujaksoa, vaan Beatlesia, koska jännitti niin hirveästi. Mulla on ääni paljon korkeampi siinä kuin kaikissa muissa jaksoissa.
4: Käykää kuuntelemassa.
1: Meillä on
2: kuun silleen tällaisella tavalla.
1: Meillä on pakasten jaksoja ja heliumjaksoja. Niin.
3: Miten sinua konkaria saattoi jännittää? Me oltiin ihan ensikertalaisia.
2: Poliiseja tulee linjoille niin huonosti vielä pidättävät.
3: Sitten tajusit sen jakson jälkeen, että me ollaan ihan vaarattomia.
2: En mä teitä pelännyt, kun mä pelkäsin kaikkia muita.
0: Niin. Mutta se, mikä jotenkin tapahtui mun mielestä alusta asti, kun multa on monta kertaa tietenkin ihmisetkin rapiksen kuuntelijat tullut kiittelemään, että ihana ohjelma, niin minä sanon aina, että syitä on kaksi, on proffa ja on dosentti ja heidän persoonat ja miten se toimii tässä, niin mä ihan liikutun. Ja sitten, että tässä on ollut se, että joskus joistakin asioista on alusta asti sellainen olo, että semmoinen perustuntuma, että tämä toimii. Ja tässä sellainen on ollut, niin joku semmoinen hyvä hyrinä. Ja onneksi monet kuuntelijatkin ovat sitä mieltä. Ja nyt sitten tähän biisiin, jonka mä valitsin Tomille. Ootas mä katson, että onko tämä, löydän sen täältä valmiiksi, niin sitten kun liipasin sormin tarvitsee painaa, niin painaa. Niin mä jään siis miettimään, että okei, mä valkkaan Väisäselle jonkun biisin. Mitä asioita mulla tulee Väisäsestä mieleen, hänestä tulee mieleen lämpö ja tämmöinen välittömyys, luonnonlapsi. Huumori tietenkin ja tarinankerronta.

0: Ja mä ajattelin, että no missä, mikä biisi tätä nyt sitten kuvastaisi. En mä edes miettinyt jotakin levyä, että jonkun biisin kautta. Niin tota, mäpä soitan nyt sen biisin ja mä kerron sen jälkeen.
1: Keräillä itseäni.
0: Me haetaan nessuja tällä välissä.
2: Joo, ihanaa.

Pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maitoauto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Eilen Lindin Kaisan kaupan luona näin. Taitaa taaskin raukka olla pieniin päin. Meitä pyysi päre katto talkoisiin, kun hän lainakirvi.

0: Onhan se vähän ollut itkukin työnä.
1: On, kyllähän täällä vähän nissua kaiveltiin.
0: Niin, kyllä. Tämä oli siis äänen tietenkin tunnisti.
2: Kyllä, ihan tässä ohjelmassakin kuultu aiemminkin.
0: Niin, hyvin kontroversiaalisissa tunnelmissa myöskin. Se oli se ikiaikaisen kuuluisa pääsiäisjakso, kolmas nainen, jota kyllä minä kuuntelin onnellisena, aurinkoisena lenkkipäivänä. Ja Ans katsoi, kun päästiin loppuun ja Marttala ääni. Siis mä olin tuolla torin rannassa, mä keräilin silloin itseäni. Saatoin käyttää sanaa nilkki myös päällä.
3: Kerran kauppahalliseinässä sellainen reikä.
1: Niin on,
3: nyrkikokoinen reikä.
0: Niin, meni remontti uusiksi taas yhden kerran.
1: Toripoliisi on kumossa.
3: Kuuntelit rapiksen. Niin.
0: Radio Kaleva.
1: Kyllä.
0: Vos here.
1: Eli.
0: Joo, mut tää oli siis en soittanut tätä Pauli Hanhiniemen vuoksi, enkä ihan tämän Kipalenkaan vuoksi. Mä vaan soitin tän sen vuoksi, kuka mies on sanottanut tämän kappaleen. Tämä on siis levyltä, tällaista kokoelman levyltä nimeltään Sanat Jukka Virtanen.
1: Oh, levyraati.
0: Jukka Virtanen, legendaarinen levyraadin isäntä, levyraati, jota mekin tässä pyörittelemme ominamme, legendaarinen suomalainen viihteen monitaituri, huumorimies, meidän suomalaisten naurattaja ja tarinankertoja.
1: Niin kuin Väisänen.
0: Kuten meidän Väisänen.
2: Niin. Joo. Oi voi.
0: Ja tämä levy on tällainen, musta tämä on jotenkin kauhean hauska. Täällä on monia mahtavia kipaleita meillä radiossakin. Mä meinasin nimittäin alkuun valita Pave Maijasen version Suurena miehenä kappaleesta, koska se on niin hauska ja semmoinen ralli, niin mä ajattelin, että tää on Väisänen. Sitten mä kuuntelin, täältä jotakin kattelin näitä muuta, ja mä kuuntelin tämän maalaismaiseman, mutta ei, se on tämä. Koska sinussa Väisänen on just tää, niin kuin aiemmin jo totesin, niin tällaista lämpöä ja jotain turvallista, että kuinka onnellisia me ollaan, kun me saadaan olla sun kavereina. Sä oot just semmoinen jamppa, joka on niin luotettava, luotettava, aina hyvän tuulinen, aina hyvää seuraa, olkapää, just sellainen, jonka olkapäätä vasten maailman murheetkin voi itkeä. Ja sitten se on vähän paremmin tämä tilanne. Ja,
1: kyllä.
0: Ja mä ajattelin, että tämä maalaismaisema kappale, tämmöinen, kaikki lähtee mukaan. Sinä laulasit, sä vetäisit tämän kitaralla leirinuotiolla, sä saisit kaikki ihmiset mukaan. Kaikilla olisi parempi mieli. Kaikkia hymyilyttäisi. Mm. Tämä on niin kuin Tomi Väisä.
1: Kyllä. Hyvä pohjustus.
2: Kyllä. Kiitos näistä sanoista. Tässä suorastaan häkeltyy. Ja mitä tähän, mikä voisi olla tähän semmoinen loppu, niin sillä, että sanoisi tähän, että ei tuu ruusua, ei lähde.
3: Hyvä biisi, mutta ei tämäkin koskaan.
2: Ihan hyvä oli. Ei vaan, tulee todellakin ruusu ja kiitos, tämä oli kyllä jotakin mykistävää suorastaan ja sitten myöskin mietin sitä, että onneksi tämä arvonta meni näin päin, että näiden sanojen jälkeen, kun sinne tuohon Kraftwerkin tulee pyöräilystorilla tuolla
0: lehtynyt,
2: pakko ollut jotenkin sillä ja ne sun lihakset, kun sä pyöräilet, ne on aivan mykis.
1: Mitkä?
2: Että kiitos ja niin. No, toivon, että oot oppinut tuntemaan ja minussa on lämpöä, mutta olipa ihana kuulla ja kiitos näistä
0: ole
2: sanoista.
0: Itä pikkukopot. Wow. Kiitos kun ootte ja kiitos kun olette rapiksen sydän ennen kaikkea, proffa ja dosentti.
1: Tämähän on suuri ilo.
2: Kyllä, kyllä. No, kolme ruusua, niin. Mutta meillä
0: päästäänkö me rapikseen?
2: Jos Pasin tilastojakin katsoo, niin tämä vaikein kakseli on tässä nyt jäljellä, eli Muikkula, niin. Professori.
3: Proffalle musiikkia. Se oli vähän tuossa, kun rupesi miettimään, että miten antaa ihmiselle, jolla on jo kaikkea.
1: Voi.
2: Vielä ja vieläpä boksina.
3: Nimenomaan. Miten jotakin sinne antaa? Ja aluksi rupesin katsomaan läpi, että olisiko mulla jotakin semmoista, mitä mä oon itse kuunnellut, mistä voisi niinku proffalle heittää. Niinku musiikkia, mikä jotenkin, josta tulet sinä mieleen, koska siitä tulee aina semmoinen villeys. Mun nimi, mutta silti.

0: Niin, että itsestäänkö se alkoi nyt puhua?
1: No siis näin itseni. Ei vaan, siis tuota noi, tulee semmoinen niinku nahkatakki, aurinkolasit, farkkuliivit, kaikki nämä tulee mieleen siinä, kun rupeaa miettimään proffaa. Ja mitä on tässä niinku vuosien varrella tullut vaikka biisivinkkejä tai muita vastaavia, mitä häneltä on saanut, niin kyllä ne on jäänyt asumaan niinku pitkäksi aikaa soittolistalle. Esimerkiksi tuo viime tammikuun Nick Cavein tämä kappale, mikä kuultiin, niin toistuvaa väliin soi tuota pyöräreissullakin muun muassa. Menisi rapikseen kenties. Ja alun perin mä rupesin miettimään niinku kaikkia näitä kohtaamisia tältä rapakarin penkeiltä. Ja tavallaan niin kuin pientareilta, mitä olemme kohdanneet. Ekana tuli mieleen eräs joulukuu 2024, jossa bondasimme Pink Floyd-yhtyeestä, jota myöskin petokseksi kutsutaan, koska silloin päädyi siihen lopputulemaan, että Pink Floyd ei mene rapakariin. Ja se pettymys, mikä hänen sitten kasvoillaan näkyy sillä hetkellä, niin se tuntui pahalta. Mutta siltikin olen selkään puukottanut useamman kerran sen jälkeen.
0: Kosto.
2: Mutta sinä lepyttelit sitten Soundtrack of Our Lives-jaksossa.
1: No joo, se myönnettäkö, että niin. Silloin tultiin takaisinpäin. Ja mä aluksi ajattelin, että jos miettii jotakin musiikkia, mikä liittyisi tuohon noin ja saariin, niin mut tuli mieleen David Gilmourin On an Island. Mutta se ei ole mun valinta.
2: Sekin on hieno.
0: Luonnollisesti.
2: Mutta sekin on hieno levy.
1: Se on hieno levy ja se on niinku just nimenomaan saareen sopivaa musiikkia.
2: Niin on, kyllä.
1: Mutta sitten mieleen juolahti eräs toinen albumi, mitä kuunneltiin parisen vuotta sitten. Silloin satoi sen levyllä. Se oli Rain Dogs ja Tom Waits. Ja siinä kun kuunneltiin biisejä läpi ja puhuttiin niistä, niin Se oli hieno hetki ja just niin kuin tuo samaistuminen siinä sitten niin kuin kuuntelijana myöskin proffaan iski vahvasti päälle.
2: Oi.
1: Ja Waitsia kuunnellessa tulee aina mieleen proffa. Ja etenkin kuunnellessa yhtä levyä se tulee tosi vahvasti mieleen. Koska sitten niin kuin tässä meikäläisten puolella tätä studiota, niin useimmiten saattaa olla monta rautaa tulessa ennen kuin rapis alkaa. On hirveä kiire ollut. Yksi mikä on varma, että aina kun ovikello soi professori astelee sisälle, hän on aina hirveän hyvällä tuulella. Hän on aina hymyilee, koskaan ei tule semmoista kiukuttelua tai muuta vastaavaa. Aina on semmoinen lämpö läsnä. Ja nyt varsinkin tämän vuoden kohdalla, kun on ollut kauhean kiireistä, on painanut pitkää päivää. Siitäkin huolimatta, joka päivä on tullut tuota noin henkisesti lämmin, joskus fyysisestikin lämmin mies.
2: Kyllä.
1: Mies studion paikan päälle. Ja se sai mut matkaamaan vuoteen 97 tai 98.
2: Okay.
1: Mule Variations-levylle. Ja ajattelin alkuun, että Chocolate Jesus voisi olla hyvä. Mutta se ei ole mun valinta.
2: Aivan, me arvasin, että tulee joku käänne vielä.
3: Tämä on niin sanottu Muikkulan tennis roll.
1: Sain vielä sen aikaan tähän.
2: Ihana.
1: Valkkasi yhden biisin, mistä tulee, kun sulkee silmät, niin voi tulla mieleen professori Ossian Marttalan niin kuin koko elämäasenne, missä on semmoista lämpöä, mutta samalla rouheutta. Kuuntelee sanat, niin sieltä voi tulla jotakin semmoista visiota vastaan. Tämä on semmoinen kuin Take It With Me.

I'm gonna take it with me when I go. I'm gonna take it.

0: tiskaukset taustalla.
1: Se saattaa tehdä levyillä monenlaista. Olipa ihana, Ville. Kiitos tästä.
2: Oli.
1: Ja, tästä.
2: Ja tuo, mitä sanoit tuosta, että on aina hyvällä tuulella, niin mä allekirjoitan kyllä sen paitsi syksyjen osalta.
0: Mutta silloinkin, vaikka on musta ja mustakausi päällä, sekin tulee hymyille.
2: Tuo oli tosiaan liitty tähän, että kyllä. Proffa tulee täynnä tarmoa ja innolla, mutta en tiedä, johtuuko vaan, että meille valitaan syksyllä semmoisia levyjä, jotka ei läpäise professorin kilpeä.
1: Niin se voi olla, joo.
2: Silloin on semmoisia tylyjä jaksoja. Ja siitä on tullut tämmöinen niin sanottu
1: mustakausi.
3: Se oli syksy 2025 ja se on jäänyt sinne.
1: Joo. Se on siellä.
3: Se
1: mutta
3: oli oma periodi.
1: Tämä oli kyllä mieletön ihana valinta. Tämä vielä osuu niin kuin sattumoisin oman elämäntarinassa tosi kovaan paikkaan tämä levy. Mä oon ollut silloin parikymppinen justiinsa, tai 98 täytin 20. Ja meillä äiti menehtyi samana vuonna. Ja me kuuntelin tätä levyä tosi paljon silloin. Se on jotenkin jäänyt mieleen. Sitten kun just siinä, niin kuin, siinä iässä. Kaikki on vähän edessä. Ja sitten vielä tällä just tämä Mule Variations-levy. Niin tämän kiertueella me käytiin Tukholmassa kattoon.
4: Se
1: on Waitsin keikka. Ja se on edelleen niin kuin ykköskeikka, mitä mä koskaan nähnyt. Se oli ihan ällistyttävä. Ja jotenkin se hetki elämässä oli semmoinen, että

0: semmoinen vedenjakaja. Niin kuin kaikki oli eessä ja kaikki oli auki, mutta kaikki oli vähän sekaisin ja silleen. Mutta niin, tämä levy on niin älyttömän hieno ja tuo oli huippubiisivalinta. Kiitos.
1: Saanko mä ruus?
0: Saat. Saat Veera Teleniukselta miljoona ruusua.
2: Kuinka tuota, hyvin tunnetkaan tämän.
3: Nyt pitäisi kuuluttaa Veera Telenius, se on totta.
0: Joo,
1: anna ruus.
2: Joo, tästä tulikin tämmöinen vähän itkujakso. Vähän niin kuin tämä olisi viimeinen, mutta tämä on epävirallisten laskujen mukaan vain jakso muiden joukossa.
3: Tämä on kesäjuhlat.
2: Jakso no, numero 139.
1: Kesäjuhlien lopuksi.
2: On, voihan sitä välillä tällä vähän herkki.
0: Hei!
3: Ainahan, televisiorotuarille.
2: Ainahan tuota, niin kuin on kivaa, oli, teki mitä tahansa, niin jäädä lomalle. Ja nyttenkin tuntuu kivalta lähteä tuonne lomailemaan ja ehkä kuitenkin keräilemään taas uusia ihmisten autiosarre-albumeja.
0: Kyllä.
3: Me tiedetään, mutta kuka ainakin kerää.
2: Niin, joo. niin, tuota, mutta
3: be
2: se,
3: careful
2: että
3: out there. Väisenen is coming to
1: jos
3: you.
2: Mutta se on semmoinen valtava lohtu tavallaan tässä hommassa, että kun kesä loppuu. Se on vähän niin kuin joulujaksoissa puhuttiin tästä joulun jälkeisestä pienestä haikeudesta, mistä, mikä on kuuluisa. Mutta myös kesän jälkeen saattaa tulla tämmöinen. Mutta se haikeus ja pieni apeus lähtee sille, kun puhelimeen tulee viesti, jossa lukee vain lähin, eli kimppakyytiviesti, joka torstai noin kello 16.30 lähin, niin tietää, että nyt voi lähteä kohta penneen tuohon pihalle.
0: Ja se on ihana hetki.
2: On.
0: Kyllä.
1: Mutta se pitää vielä sanoa tuossa, että jos niin kun proffasta Väisestä tulee aina hyvää mieli ja tulee semmoinen niin kun rauhoittunut, joskus kaoottisen rauhoittunut, mutta rauhoittunut fiilis, kun torstai koittaa. Niin yksi, mikä niin kuin ylittää aina, joka kerta, kun torstai lähestyy, niin se vaan tulee yllätyksenä. Siihen ei vain pysty tottumaan, että kun on 5 minuuttia ennen kuin lähetys alkaa, niin puhelin kilahtaa ja rupeaa tulemaan viestiä, että täällä ollaan jo kuulolla.
2: Oi, että se on mahtavaa.
0: Se on ollut tämän,
1: että jos miettii joo tavallaan sitä sinne tammikuuhun 2023,
2: niin
1: nyt kun ollaan kohta se 3 vuotta kuljettu tätä hommaa, miten niin kuin tavallaan siis myöskin kotivastauttimen äärestä on tulemaan niitä persoonia linjoille ja niitä näkee kylillä ja kaduilla.
0: Joo. Se on oikeasti ilahduttavaa ja, että ja niitä tulee niin paljon niitä viestejä sitten, niin se on jotenkin semmoinen, mistä, että sen, kun eihän täällä, kun me istutaan keskenään, niin me höpötellään keskenään, mutta siitä tulee semmoinen olo, että hei, me tehdään tätä niin kuin isommalla porukalla loppujen lopuksi, koska on niitä ihmisiä tuolla ja tajua, että ne jaksaa kuunnella meitä, mahtavaa.
3: Joo, ja se on niin hauska niin nyt, kun meillä on näitä useampia vakkarikommentteja. Kaikki lähti Pasista.
0: Näin on,
3: kyllä. Ikuisesti kättä lippaa Pasille.
1: Pasi Korneri.
3: Kyllä, kyllä. Pasi is our man now and always. Mutta tota, nyt se on laventunut ja osa ihmisistä on myös paikallistettu kartalle. Niin tästä on silläkin tullut vähän tämmöinen, jos ei nyt koko Suomen, niin vähintään, jos Kärpät on puolen Suomen joukkue, niin
0: kyllä, me ollaan puolen
3: Suomen. Niin Rapis on puolen Suomen radio-ohjelma, koska meitä kuunnellaan aina Taivalkoskella. Meitä kuunnellaan Rollossa, meitä joo kuunnellaan Tampereella. Ja itse asiassa viime viikolla silloin Maali ton jakson yhteydessä hän Aleksio lähettikin kiitokset koko kaudesta. Ja hän silloin kirjoitti, että kiitos tästä Rapiskaudesta, on ollut ilo olla mukana. Rapiksesta on parissa vuodessa muodostunut itselleni erittäin tärkeä osa viikon arkirutiineja. Toivottavasti ette koskaan lopeta.
2: Niin.
0: Ai että.
1: Ja sitten, ja nyt kotit sen puheeksi.
2: Jos mahtaa tähän loppuun vaan. Ja kiitos tosiaan näistä vuosista. Ensi torstaina sitten aivan muut.
0: Kyllä.
2: Tuota, joo. Ja 100. jakson juhlaa vietettiin silloin vuosi sitten. Niin silloin tuli paljon tämmöistä, että eläkää muuttako mitään. Ja ei me hirveästi kyllä.
1: Ei mulla muuta.
2: Ei me oikeastaan. Että mä oon nyt tätä historiaosioita vähän jalostanut, että
0: niinpä,
2: koitanut tuottaa sitä paikallishistoriaa.
1: Joo, ja 80% vähemmän faktaa.
2: Niin mä, joo, ja sitten tavallaan
3: mä kuuntelin sitä yhtä jaksoa, kun koko ajan tuli korjauksia. No, näin.
2: Se kertoo siitä, että meillä on Kaitsun johdolla on tämä niin sanottu faktantarkastusosasto.
0: Näin on. Ja sit meillä on tullut näitä eksoottisia urheilulajeja mukaan tähän.
2: On. Meillä on, no onhan tosiaan tämä, että meillä on urheiluhuollossa.
1: Kukapa unohtaisikaan. Jää Speedwayn kultaista.
2: Jari-albumi.
1: Jari-albumi.
3: Sulla on jo tämä urheiluseurakin perus.

0: On, joo. Ja Jakko kylä huimasta on puhuttu, eli yhden miehen mäkihyppyseurasta. Pentti Amore on aina turheilija. Hei! Joo, ja pahoittelin. Mä silloin sanoin, että mä oon tosiaan Jahun niin kuin päävalmentaja, mutta näinhän ei ole.
1: Eikö?
0: Mä oon lajipäällikkö.
1: Okei, okay, kuka on päävalmentaja?
0: Se oli tuo, olikohan se se?
2: Sitten mitä lajipäällikkö
0: tekee? Elvis.
1: Se, niin justi. Loska Elvis.
0: Loska Elvis.
1: Niin, niin. Eli,
2: Loska joo, Elvis,
0: Elias.
1: Niinpä tietenkin. Elias
0: on, Turtisen Elias. Elias on siis päävalmentaja.
2: Mitä lajipäällikkö sitten tekee? Valitsee
0: mä vastaan lajeja. Tavallaan Jahun tästä mäkihyppysektorista. Okay. Jos se on siis yksi hyppäjä.
2: Niin, all makes sense now.
0: Eikä myöskään muita lajeja.
2: Niinpä, niinpä, joo. No. No mutta hei, ei me välillä pitää keksiä jotakin ainakin pieniä uusia kujeita. Mm. Ja saa nähdä nyt, keksitäänkö syksylle jotain itse ohjelmaan. Mutta ensi syksynä on tulossa muutamia vähän tämmöisiä special occasion-juttuja.
0: Joo, saanko heittää teille haasteen?
2: No.
1: Kelle?
0: Minähän olin se, joka kävi Rapakari-autiolosaarilla hyvin vähän aikaa. Siihen oli syystä, mulla meni paksu heinänkorsi jalkapohjasta läpi ja lompakko jäi tuota sinne rannalle.
3: Hän tätä korsijuttua kuuluu aikaisemmin. Mä oon ymmärtänyt sen lompakon.
0: No joo.
4: Mä ajattelin, että meni vaan pupupöksy.
3: Niin siis mä ymmärsin kanssa, että tämä
0: sehän meni, mullahan tuli tosiaan.
2: Isti jalkaa vai lävisti jalaa?
0: Lävisti. Niin tuota, mulla tuli tämmönen mieleen. Me ollaan tehty yksi tämmönen YouTube-striimausjakso. Niin lähdetäänkö elokuussa, kun jaksot jatkuu, niin paluu saarelle ja otetaan tämmönen videoreissi. Ja näytetään, että oikeasti symboloidaan tämä, että autiolle saarelle ei pääse ihan kepulikonsteen.
2: Meillä pitää mennä silloin mahdollisimman kuivakauden aikaan. Joo. Se on heinäkuu ehkä.
0: Mennään.
2: No vähän riippuu nyt sitten.
0: Niin. Kuva, ei sitä tarvitse suorana, mutta kuvataan tämä seikkailu. Käydään vielä kerran.
2: Demonstroida. Se olisi kyllä hyvä.
3: Se olisi kyllä hyvä. Vähän haiskahtaa myös semmoinen, että joku ei ole käynyt sillä saarella.
2: Niin. Sä yrität saada meitä sinne työntymään uudestaan.
3: Voitteko neuvoa meidät sinne?
0: Mutta tuota, olisiko siinä semmoinen?
2: Sinä meet keulilta ja auraa
0: tietä. Minä menen. Myönnän, että olin siellä kovin vähän aikaa, mutta tuota.
4: Me otellaan siellä vaan limskat käyssä.
2: Sä oot kuin Mersun johtotähti, sä meet edellä ja auraa tietä.
4: Kuin Livingstone viidakko.
0: Mutta olisi siinä, voitaisiin näyttää tällä ihan elävänä esimerkkinä tuota, miten vaikeaa on päästä. Me ollaan toisinaan oltu löyhiä näissä valinnoissa. Joskus ollaan oltu aika tiukkoja ja joskus jollakin levyllä voi olla yksi särö, mikä nakkaa sen pois. Mutta pääosin sinne on otettu levyjä, mitkä on aikaa kestäviä ja oikeasti sen arvoisia. Ja se seikkailu saarille fyysisesti voi myös symboloida tätä, että
3: jossakin
0: ei levyissä sinne voi vaan marssia.
3: Ei. Jossakin levyissä saattaa ihan lompakkorannalla.
4: Kyllä.
0: Joo.
3: Ja ajalakaan lävistä.
2: No niin, mutta otetaan vakavaa harkintaan tai kyllä suoranaiseen päätöksentekoon, että kokeillaan uudestaan sitä. Joo. Ja nyt jos tässä Väisänen halusin välittää ihmisillekin ikään kuin tällaisen live-matkan, ainakin taltioidun matkan saareen, niin jotain tällaista live osallistumisen mahdollisuutta rapikseen onkin ensi syksylle tulossa.
0: Se
2: sitten kun niin päästään oikein sinne pimeyden ytimeen syys alkutalveen, niin sitten ihmiset saapukaatte kanssamme tekemään lähetystä paikkaan X. Mutta tästä lisää sitten syssymällä. Tämä oli Rapakari Recordsin kesäkinkerit vuosimalleja 2026. Studiossa proffa, dosentti, Muissula, Szymanski. Ja me on yhdessä päätetty yksi lopetuskipale.
4: Kyllä.
2: Pitäisikö vaikka proffan alustaa?
4: Niin, kyllä ei tietenkään varmaan surullisessa mielessä haluta lopettaa tätä kautta, mutta niin haikeissa ja tunnelmallisissa fiiliksissä arvostaen edes mennyttä Esa Pulliaista ja kuunnellaan Topi Sorsakoski ja Agentsin On kesäyö.
2: Joo. Parasta Suomi-nostalgiaa ja
0: kyllä loistavaa juhannusta.
4: Ja juhannusmusaa.
2: Loistavaa juhannusta ja loistavaa kesää, ystävät.
4: Hauskaa kesää.
2: Kuunnelkaa Rapiksen podeja, jos juhu tulee ikävä.
0: Näin on.
4: Yeah.
5: Radio Kaleva.

On kesäyö, ja se kesäyö odottaa jälleen kerran, kun päästään keskiyöhön tai iltaan hiljalleen. Mukavaa sunnuntai jatkoa. Letka jälleen ensi sunnuntaina seurannassa kello 14 eteenpäin. Huomenna jälleen tuttuun tapaan aamu 7:00 kanssasi lomavirkeä Sini Salmirinne. All right, ei siinä. Mukavaa sunnuntai jatkoa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Things that make you go,
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: I have one thing to say. You better work.
1: Ja ei ole todellista. Ei ole.
2: Kyllä se siitä.
3: Kanada voittaa kultaa.
4: Vastaus on Kanada.
3: Kanada voittaa.
2: Asioilla on tapana järjestyä.
5: Otetaan mukaan.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Rem oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsille.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.